Mathikuthiku omawam, diare rone wadi, mbayo wa makumi mahatu, oka onda kathivoyedhi, mwaka oma yovi mawadi ni makumi mawadi no kukofuchi. Wanoni makurando apinduka mu NBC ya meimerjanti mende na kutambara kumakurando o diare ro. Muthipani omu tunakara na Alexander Makanga Muhako Shamate, oyu adigumutara oiruantha yo mahina, okuno makurandito mahea pinduka, kuna turuithira kukeho Aurelia Mapi. Nakuru pira eshi unapinduka thwana, kehe kuno udi muditunga dietu dia Namibia, mudi yu adetu dino tunakara shi, di yu adoku murerera, diyo mkaonda kathivoidhi. Kengeno minute kuwa kwa thiara kufiri dhetu kuwa kono dho fochi, tukatame kikeho thuru wanathitu thu diariro, ukumbera heku ditu nyambi akare shime netu mudiwe nudu diariro, nondapero edhi tunakawana kwa mudiakoni Gabriel Simon.

tutumbulia si varome kauno le murongo na ntano itumbulo lina kara poli liasi Yesu sima kukara kwendi mauzuni e igaru gene yokufira sinka vantu na venye kuwapakera mbili kapingavuru kuli kwafa tupu mwene nga kwafa na venye iponya sino se tuguseko sihone na sosiwa so kuzakora bakwete tu aba banadiri kuvura kuri kwafa bene echangwa eli una kuturonga na wana wayo kuhamena si wali atulipakere mbili nyamwe tu sione na gatu basi na mbili mumugakere kontunda zevu kapungali pakere tu pumwe ne mbili so kuvura kubatera bantu bakwete tu Ovana kara bamwe banatua mamonyima bamwe puro linazegeza moro wa mautiku okobana kuanikera nao obakwete tutaba pumbwa ekwafo kupitira mwetu ose bantu bakwao imo ana kupitira karunga ipo tuvure kubazagura momu ya wapera asi nkenye mnamibia nkenye mtogo kuparoka kontunda zebu karunga kwa kupasi na kugwanesa kwafa mnoge kwafa omama oge mepupile ukurupe kwafa msinda zoge na nkenye gumwe tumurugane ne uwa esi sosirugana sompepo mpongoki sosirugana sonkenda sinapumba mokachiketu tuvure kusiruganesa ipo karunga avure kufumane napo ponya sino kongura ngura za neina mbudi ezilihane ne muno mchima detu ko irugana yetu ko nombere wa detu ose tukarene hado likuli kwafa kwafa tulizaka gureni no mfadi navuka mawera ganavuka tukadeno inka yo bakwetetu wali atusenseni bamwe sene utiku kwa karere kwa mkwendi tomo nongwendi kutupuko yo mulio yetu dioro kenya sima utiku kugenda ngamomu zina kupepa mpepo kenyi kume kuvura utiku huku kwa netoka hepa ikwafo yo bakwenini kongura ngura za neina ezizo mbudi tunagwana tukanderere uye tugeke guruguru tatukawa mpandu keharole nirenene eimuna tuzaka ezuwa liepe omuli na kutema nonte donongura yo tunakuhamberera noidira noina mwenyo na inyi mora tunamono kenda zenu ompa mokusanye kezuwa tatu ligawa kweni mtu zakure kekwafo li tunapumba karunga kuhietu nyenelike tomvuru kutupakera singa karunga kuhietu mezuwe lilina kukumangesi ihoro kwa injio ina kara mwetu na pilisi mpe kutiwa karunga kuhie tukaranye mgame ni kwetu tupa mchima kukuli nunu pika kukuli supi pika kusipara soke ipotu kwafe mkukenda kwetu noivi ya uka yetu na inye homba tugame na komaru tu no kono mwenyo pangera no mwenyo detu tuzu vire woma unankondo woke ose tuku hari ukutatu kuchira pita kana ininge na inye karunga karamo kachiketu zakora nawe nyo anakutira kufura tatu gawa irongo hompo inakara moita muna idiwa o wantu nyo ni mwawasita mwadiwa iviha yao one nyo ni muna nkondo kutupuko mtu kakara nongo wadato kumpita kano ni msiti kwetu silikeni hompa nae ni ivure kuhaga keharo lieni hompa waha tu handukira tu firangenda mkuzaza kwetu hompa kwa iruga na ito kulisika sika genda nose oka tutengwide hena kongurova mana mokachiketu morangenda zoke mwakirisa hompa kwetu Amen.

Oka onda kathi voidhi mwaka wetu undo o mayovi mawaji na makuma wadno kuwa kofochi uweni kutokutera keho kumakuranto apinduka muwato FM na kuru pirashi unapinduka thwana kehe kuno udimu republika wetu wa Namibia zimakuranto apinduka diare roku na kwa Peter Thakeho emergency mende kumutaro iru wanthio mahina kuna karako Alexander Makanga Shamati Muhako Mbuzi tukathi wane kwa Otile Kashako. Hano makura nduwa pindu kwa mahea kuna atro ithara kwekeho Aurelia Mapi.

Heshidiwa dio uhura dio kaonda ketu kano diwa kardo kuwana njambi kwa wendhiru wana kuwana njambi dhao diarero diwa kardo isha amberera kwa wahana rika inthamiaka diwa kardo itokota kwe tuto kupita mwono makuku tuwa kuchaka chaka kwe tunapindu kano mpango the kuchaka chaka eniyo ihea yo mundhira dhuru yendo kumutumera he kutietu nyambi kumutumera mensi oke dona inipa kengeno diaro kengeno ikoro ti kuna kundhendherera mamona ya itroni yo pambongi ya ya yo kui mamua kwa hea kato kutimuka shitroni yopa mambongi nengipi mambongi yopa karakara ya singipi ya kara ayono kupia venu mua kwa hea no ikoro tinayo diyo ina kundendera kukenga kuthimu ya kukenga kuko kwa arasi ya yer kepisho ni pite popano

Ene yu hiya yu kui mutumera nyambi cha aadi unaini pakengeno unaidimu kawathinda kuna kushana keho utana vuno udhu ujima ikare si inu mwenye ina kupita mudiwa ditu dino dio diarero kare no makuru perero eshi ya mkaruvedhe kwa kafupi ngenyu ano kukwetu tunakara si mukarowa tunapindu kathuana no ishi ambere ratudi yu hiya kuna kutuenda puthuana tuwa mwene haende tuwa hadimu inyanda imwe ya ne yoku hunguma na vene nendi umuyuve diara kwa amba yoku muterera indi imwe ya yoku nengashi umuamwe nino yona kwa na kumuamwe na yoishi ea itupera nyambi yoinu tuamwe ne hamwe ya kadi yetu pithetu

Ejira kuroi thara kuki mambui desha kapitere mo makurando etu apindu kamodio de diarero ira mambui de mapumbero mpepo ajot kawana minyo mato karvede ko kafupi kutunda paya otukafi refia odi hainde to hanarika ndamia kamodio de diarero ngesh diarero dio adum chamrukero de moendo de mwano de wakuru oye ke you know akara kumichima oye tume kambudi kaya kwa kafupi tume kambudi kwa kafupi kuno maradhi no kuwa kona thafochi iwadi kuoko kuwa kona thafochi iwadi kuoko na kafia rafia uthi yomu hiya yon dharika nithamia kambudi ya tutiaro mnyima otuka wani mambudi omu itavara mnyima the mambudi omu itavara ngesi tutiku na makura ndo kuposa ngai tuka wane opano tuka wane utana vo dola wa Namibia kwa mashiri nyamwe andan mambudi omu itavara mambudi oku mutara uposa ngesi po adim vili the kuwa kona thawadi tuka wane madhi ombudi kwa otili ye mavanji kashako mnyima watu kakuretele kima mbudhi huko kaina huko kama enda tunga dietu dia Namibia mbudhi ya shaka ende katevili dhitu dhu kuko no dhu uhatu tukawane keho mbudhi dhu dhihem mnyima dhu mbudhi watu kawane keho makurando etu oi pepa ahasha katupeko Ervini Mbambo Ngonga Ervini Mbambo Ngonga akatupeko keho mambudhi oi pepa kutunda keho pakupita kwa minute dikumino kuwako kufiri dhu kuwako ndhe uhatu kate viri dhetu dhu kuwako ndhe uneko mutu ispaya nga hitu kaoe keho makurando apinduka kwa mathiku thiku hitu ano o diarero o mambudhi keho ana kara ndi ashutu kakone kakure itira keho diarero mu makurando hitu ano apinduka ano kengeno tumisika ya kambudhi keho kukufia rafia uthi ruvedhe runa kungongo na kakumberuwa dhuma pumberu mpepo tukakengeshi ngepi edi udi mpepo mamayua adi kutho diarero no mayua adi kutho diaro vene diaro ngatu kashimbe vene mbudhi dho diaro chutenda uyenyu ngepi edi udi

Eshi makurando yetu oipepa ringaitoka wane kwa mukadikuto Ervin Mbambo Ndonga badi ngonga ndonga ndonga badi ngonga chikuna kuna babiri ngenyu mathiere ropa ya tangetu kakenge eshi hadi haindi tu watu narika intha miaka wana rika intha miaka watu nakafia rafia uthi mudi wa jetu dino dio diare roku kukuthake hotumbuthi otu tunakono kukuwane nako kukuthatumbuthi otu tunakono kuwana kushmahina wetu kuna kumbiru mkata mkamana na pano kuna kumbiru mkata mkamana na kamana na hatu retire bambuthi ya ya esporu narovede tatere vene kamana na tatere vene kamana na nuku kurperithashi ikare shi inu mwenye hiya yo oia yupera kuroera ia ina kupira kurara sa usiku diaro wako dhekera mboi na huru

Vyambudhi vyetu tunakona tundira keho kudiyana. Kuna kumwana kasha anone wa mambudhi, tunakona kuwana kwa kumathikuthiku yetu wano ODR ro, tango vene kamana na tukenge mkaro muno, tukenge mkaro shi pamongo potu di tumbudhi, tunahure lera kuyamo. Towa inde tu awahanarika intha mwaka diarelo kuna kumwana kashitu yanto tumbuthi tutunakono kuwa nako kumathithi kwetu wano o diarelo nekaru wanthekia uruvetheru no mkufia rafia uthi yomu he awahanarika intha miaka mojiwa do diarelo kehe kuno udi esi nyambi wetu omu nongo nyambi wetu omu wa oru hakitho akuwethere kusimi miaka thuthi ingitho kupukura panpakae akupeko isiamberera yo ingi no unje wanje wa o wam happy birthday.

0: Ejimoto dikare mudiva dia kavango, moto dikare mudiva dia kavango na Sergeant Makanga. Mathiku siku wa Hello.
1: Hello, kuna kuniyo.
0: Kuna kumiyo bathuana.
1: Yeah, moro.
0: Moro moro.
1: Yeah.
0: Muna pindu kathuana?
1: Na apo tudi.
0: Nao. Tunapindu kathuana?
1: Yeah.
0: Eh.
1: Nao ndangi shema.
0: Dearu muna wana network thuana ko?
1: Ya o network kwa ati wini kuna kumuyu wa thuana wanungwa ya mweko kati kiti mungi singe tuko.
0: Ah, thuana vena atwe kuno.
1: No, okay, hao ndangi.
0: Tunamtambra.
1: Ya wa. Sajan Makanga kutundera hakuwa kwa hira ya kwa tiwa. Eche tunapa ingatu kutipe onza mahuzi nga kumukumbero wa zetu ngo dihuzi dihuzi dihuzi venge nisho tingati hoke rapasika nduko muru doro pa zetu za rundu ya hoto nga ikukuthu itundere kudiva yende ira kumakamana na una yenda ira kanduke yende kubase kuya pepi nondila zoku yenda kukure nguru paya ya hoto finga tundera kunyima ndi baki unga tundera kunyima ungana mbu andasi ya hoto sembiru finga sigara kusoshi Mercedes Benz atiko yungare manamo hii hoto venge nga ikarashi na hii pagamana na ndani ngwa mbuzi za kunikashuna kutapa vene ne kwa hingi hakarisha hingi yoku yenda panunda zo doro pandi wano homu doro pa wano taxi operation isi muna kutukuna kutwikera operation ya kunikashia wa hingi mkada haku changi sawa tunikashua hao illegal taxis nao karo hakona kudimu kashi operation muna kutwikera kutwikera nda nita kumona hima number plate haku wafingi tao hingi ma number plate kwa mkatiko zo kuhuso ndizo kunyima ngeshuka kuwana kipo kuwe zero yashu wene number zoe katiko kuhuso ndi kunyima mahumbi tero nao poa tikaro poa ndani na kumona shi hahingi karo nye kishin kujua dia kudode ya rodino shi do kutambo radino mwona kakume na nge waupiti za Eugene kakukuru zino kushua era pa engine pa yane hakuwa kati hana kusakaro sitavra kuna una hingira kemwe hapite ranga hakuwa kuninga shi kushua amu sitavra no hapite re kuno shi haa kuna tamba panu kuture pano pa engine ingi pa genos katitoku itawo zirani ngesi kuna kushua era kuserke huku ya wakona kuhinga mtitavurano hambukere popo unatamba kati shu uhingere kumbadi ndani unu kasi kuna kone kitakaro shi haka warrant of arrest ndi ukadu na timu kasi udino warrant of arrest ndi poadi ndi katiko au henye na kumberewa zetu haka kengereko nge tunakuwana mtitavura katiko nungu ture shukwa masiye rerondi and excuse wakona kuna ngena ndani kuninga shi hahingi wana kuninga ihauto di hahingi oi hauto yonu kuyombunga iyo kuni angashi aye tango ukarike rendu tango uyereke mo veta katitha ita wethera ya ngisho anakuwana si unayere kamo wakona kungie nandi mahumbi teronga wa wane ngo tunareta mo diaro yoyo
0: ya mwena tupako kumathithi kwa diaro
1: ya onda yyo tunareta mo yoyo
0: diaro ni how to hear mwa adike maori mutitavrani sivoshe
1: ya o njesi muyereke venda munga kipa mungu wani karuwezi mpiti za yuji ni kakukuru zizo kuni kakiswa era kuimpi ku yamu urumu kedoru kunungu ture kuna kudoro pa ae ngazi yare sema
0: au kuyara ya ila usie zi hauto uende pa mve maori anavuru siku
1: ya o yoshi
0: tumutume rako siku mene
1: ya ndaki
0: sema ya tunaona itunda mwetu mudiva ya kavango kwa Sergeant Makanga shimbe mwaka ditokera ditokera ya kavango no mthitathe tavinduka na kuru perashi kuyuva mwana kutu yuva mwe mwishina mwe mutu peko shidearo ndiyo ado do muriri thindo ndiyo ado do kukutu kehethi no thi auto kuchira kehethi no thi auto no maori thidi podio shito kona kukara no maku zidhi mekero itavra itune ipu ihauto ni ingi siku menena

0: Motiti kare mutitata thetu tha vinduka na Constable Cassian Kakuru mathiku thiku oma wako
1: moro keni ngura ngura yai wanane
0: munapindu kathuana
1: tunarambuka raunye tuko
0: tunapindu kathuana
1: ya
0: auditendera muna kututume na karu nane ngepi nane kuna kahuka karu nengipi karu
1: upokati ya kara koni awe mkatishet
0: amwesha
1: pakuri yako no na
0: mabaki
1: na.
0: No mabaki
1: kushutura kuyura chibaki
0: kwa adibaki umwe angani mono ngamunga bade haeka marangani heki vene rubaki rumwe anikadi rodeo shadi
1: kundi rupukapa no bago kushua
0: tunamutambura
1: pambu ya kwa kere wakora shikonsa doka kuru kutunda mkuru mbara kwa kwa sata kwa mjira kila pato gao nukayo na doko pato nge entra kumbira yetu kwa rapta kama uji matano mkama ya mnuge hao tumu yu uja kwa wera kwa kihoro kwa mkita uraiga tuta Winnie Mandela kwa tina kama mtu wata wezi kwa pili hili kwa kumbando mpati na mpati jidona wakotupu kwa toko wa ntowe kolita kwa mako Hans Intelligenza na Florence kwa toko hili kwa kumbando mtuwe na mtuwe inekawa remanamo vashintiwa hili na wakawa tulakupangiruwa kwa wanya mteko ani hosi ya kutako na person kwa ya Southern Industry kwa ya watu hili nasa kumbando mtuwe na mpati hili jona wakotupu kwa to urema Robert Mugabe pa MTN ni Robert Mugabe Clinic mtoropa ya watu hili kwa kumbando mtuwe na njima hili jona wakotupu anilea kuli hila kuna shori kere mshita ora nite Hendrik Vekwe maanga njira na Mesa Street wapo mshingia na kumbando mpangile dogoro kumbanda muli kumanda mundi mshingi unyaka makamwana kwa natuka ene kwa tunakashi kwa kapo nilikuwa na kwewa porishi kuna kutikira na kutikira ya diya nyahi kwa mahudi tu kwa shoro kwa yona mchilisha kwa kinga mtu ina mfati mkito kwa kutandaka kwa kupanga shiru kitangu siya pite unyari na mtani mpita na tuwa njeku ramba nito kwa kukwane kilipali wangu limo kinesha tu kupanga mpito ya na mahudi na jindi kutuka kanda napo maroboti na vita walewe na pati mbele kati mpa yona katuzi na kuwede ere katuzi na tepuka kutu mgolishi kushinga nawa ya watu na kita ulewe na pato chene kapuna usha na pita kushikuranga kuhi kushinga ngoni njira peke ukatike kuli wangu unatamba ya namuchi mwedi unafu ya mwa mwotu wana kubi wana kutundapo wa unye tuwanya asi vinami ya weha utewe nyaza reka ngoti kwa uli langa mundini wakati duile namuchi kushi ya tikango inasha pa maholi yuna kankango imu hiviha auto ya vingi kuli karango mshitaura mumu wina kukara ya watu ya wingi mistaura zimwe na sitambu wina kuye ndiramo ya kenga kumarimba kenga ingashara na uro nyingi ya uro ndemu nona ndoguru waka kushaka ni nyingi yoy foshi kuronda ngandikuru wa ndangu ya watu letu ya hile ya ndambo foshi kapitu kombante limona letu hani wawiri wakwe kumbida kuronda kupita kanena operation ina tameki nituwa kwa ambango li roadblock ya tameki kare nchiriti na kuwana jini unapita kane kukupa matenge kero taniwa unaturu amu wakupita kane kuwa kukupamu mkuli wale ndo forest wali leda karukodi kengira kuhiru chamu ngumbu fura mpuku cha ukenga kengako tu mchene kwa kare na wale ndi ila mumu tuwa yurenga kwa chinesha au ya kumbelewa yetu awe kukengira ni nyara maoko kwa tila kufuta kapinga ngati kuwa ndira kia unyana kaendo unyane mkengene ni kunyama kura mkamurenti haa kuya wakara nato kuti kupiri mtira nchile ni mapesa mfukura limu wao kayenda nani kuna kukora ngira ni marakine kwa kuwana mshitaura onya uholi wana kakurenga kumbelewa wana kutu kupiri ndira ni awe mshitaura wa umatu hoshi kupela ndi kuya tu kumbelewa ya kukengira nchile kwa kara nati mkuri ani mkuri ila kushinga na marovu ndi kushinga leo na kora kwa kawi punidira kiresi na kuwana mwa ni matengi kwa kutika panya kara wa 8,000 ya nchini kwa na kakuwana unjoni license yu ngawa kai suspend ngawa kai kushaka na license yu wako wanga yaka kara mwedi mtatu kapika wakara na license posi chine hindi viruwa na goli wa kutila pamwe mshingi yu na kakomba nda mkonda ama rovu kukura nga kito kakomba ndi viruwa na mwedi kito kakomba ndi kakomba ndi demu tiparu lewe kia nongo maudito mnakusha na kutikta mbira wetu ndumpundi mnakusha na kutiponye nako kutu wanangu kumumura yita kutapanga ya kwa wali uta mtai mwe imwe tatu li uta mbili tatu li uta mbili chene kabila kutu wanangu kumura kutitangira mbudi kukutu kumumura ino ne na siku karango ne au utapaka mbudi koi ni makora ngedungo utatapanga nchire kipo kalimu kaka goro kakurenga kumura ubele kuka manjati mko kumura hide SMS line kumura di yure kutuka kulimpu ila ni kutuka iwanayo yipa piti shiru wo homuli
0: ya tueno
1: ehe
0: awe
1: Yana munchi, putnam sako, eh.

Rakumuna kashi kumathithi kuitwa no ODR Romba tutu kakone kiho kwa wana maportha wetu mdito kerede ya kavango no kumberwa the posa nako kwa mkadu kuto sinonge Paulus nako badiko tango mbuthi simenga kwa ange era machapi endi ano kingino ngayi tukaku koke keho tukawane mavi ombuthi muviri thetu the ukuoko no the wadi mnyima the mavi ombuthi tukakureti karo mambuthi ya mwai huko kaina kuhoko kama enda tunga ditu dia na mibia eshi mumikunda keho the kuchaka chaka atukakone kakureti sa mambuthi haya fika ditu nakono kwa kuonga wetherako ano inu imu ya ina haka mene yoku kina mathiku thiku ikare singepi ngesi kati chuchu thiku mapairama ngesi kukona ngambi no dipathi ngambi no mutui hasha vini

Kuvirida tu kuwa kona the wadi kuna thiara kwenye minute the hatu minute the hatu tu kwa nne madhi tu ombudi momo wato FM.

Ndiko dafumu Ervin Mbambo Munika na Herika de Maria Eleuteria Ruhepo hode kode wambo kuchu kuna kuitha hanu wahe hakadiko hashere hapite tipadicho na wandambo wahe mwukuna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao mumarunga thano kiho thirika thino munakara makurando okuture kamarembe mawadi nukunema na ngeno Dile mbele kutangira nga nyaka tutoreke keho mayuwa mawadi wakaonda kasiteketa Mwako mayuwa mawadi maku mawadi na kuwa kofuji kumkunda wa shitemo Dile mbele uwadi nga nyaka tutoreke kumbara la wambu kushu Mumayuwa kuwa kuna mawadi wakaonda kasiteketa Mwako mayuwa mawadi na maku mawadi na kuwa kofuji Mukandi keho wene wene aone nga nyua kukare Mumayuwa kuwa kuna mahatua kasiteketa Mwako mayuwa mawadi na maku mawadi na kuwa kofuji Dimisa adone nga adokare le mungirise the Andara Holy Family Mission viri idho kuwa konedho une kumathiku thiku. Mokandi nganyu wakakare rekeho kumbere wadho ruthi the mukwe kutunda viri idho kutanga. Hakajiko kuna kutambara no ishambero ikuzi kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe the kuthirika thino mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga hieka yao. Hano ho kukarira. Hashiere. Hakadiko na wandambo, no mitara, dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi ni mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mngenda, kunomora dhino. 081-854-2895, dihonji kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu, tofochi, ine, tofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

Meu Ministry o akara po Jimmy Mayo ndane Northi muthitura po ke ho murao muya kwa kuyonga muthikume na po ei inakunda ma esinge pidi mbothi kakunda muthitura po murao mayendithitho opathicho ngeshi murao ya wakatange kuruwana mwende mkunda torero wa Rundu Rural Paulus Mbangu kwa kuvorekire keho na haingura pole sungula mukutapa ko mathofeno mengi okwa hatera ikaramo yuthiturapo mraothia muthi kuvoreka thino thina karandako.

Wabi iwashi mapange kapia kara na nyara da kunyatri tadao kufana. Ufu ulisha, ndi weni. Taninowe wabi iwashi uyera mo wanenimo wea upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda. Weno, kuna kutowa rasha. Ngoli kapishimbio wetupu. Viwedera wea upungu iro wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo wea kuupungu ito. Wea shiri kundere kumtero wapamdinda. Taninka, kundere kuiwede rako wea kee mwaka, ndi wede rako wea pambereo. Vino wapasha, ndi weni. Mkuyo wako yewi ingi, kuhame na upungwiro wa upungwiti ku nampost. Fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu, muviu, muviu. Nampost, we deliver more.

0: Tangoshime tuhuke ku mbuthi dhetu edhidhina kahatera kuthitura po murao thoku hatera ku move mbuthi edhi ngatonga witherako haingura Paulus Ngula
1: Paku hova tupu tangona shana nitapeta ngoli tuwa romu lia kwa menako inoveta. Tantashi kukua mangoli kuyamba vya minister apaka itebe la National Assembly mwaku mwedi wa shitarara. Kata pambudi inoshi lichango lioveta kwa wali kiriamba la mwaka murongo na ntantatu dakapito mu 2007. Makura mu 2010. Dimpo wa hii rengoli wakuru haramu ministri wa yenda urengoli rije nadi nche ashindi wa pureko ngoli maanu wawa kwa menako yoveta. Makura oyoveta pa muhove era kwa itebele mpale National Assembly mu 2017. Vantu wa wali kengoli kupura ya mapuro shinke muna kui kuvindu kira kuitura mpale menti di National Assembly. Ruwedero shigungisha uwiri ito kutonya shine second land conference kwa ndikula kuya ina kuya ikara mu 2018. Makura president ngoli unyaka ero kupaka re na kufa hage gengo punye dupu mkembiri. Kwa tapire man nangu irongoli shi oyobile wai upeta kumparlamenti. Tangula ya teresi kenga wa amba wantu mu second land conference mu 2018. Apaya mani yo second land conference. Evi mwewa wede ireko kwa ndia kurenga tupushi vya kushoneka wantu ndavirongoshi na kwa bashukura livu. Ila mwana kari wa foreigners. Tiketu kengira muno mwetu muno. Kuka wana wa China na wana wa ura ulalivu nao. Na wana livu liyao mara mu second land conference. Ndia wishoni kiri mbewini kema ambara wa wede irengo liko ino bill. Makura mu mayuwa murongo na matatu wa mwedi wa China no mwaku. Minista wakare wa unandima Carl Shetvin kukuya itebelanga yo bill inga shimpe mparlament. Hapa yanka mapuru unka shi. Che unaku itebelaye minista uruwe doroma mayuwa hambo mbali tupa na hupo kutunemberewa. Tanika nampirinji yo 7th National Assembly kwa kari ireshi na yondi mayu wa hambo mbali pahupi reko tupu watunde mposhi wa emu antwa wape. Tandashi kapayi kuyongi ire National Assembly pashiruosho. Makura katikira kumwedi wale wa yuni kunya makura kukui udhuro wa monga. Iwa udhuro weremo kwa renkireshi mafatu uruwa mwe wali kapia wape renka nayo ya kwa mena kuyo bill. Ira unene poliruwa ntoli ankango ira wa kings. Mwaramu yetu shimbatu wa kingsi kwa mamuyo bill ngoli wa undikola ndo chief pencha. Makura minister ngoli wanakara mungoli weno ngoli uno. Minister ingi za mwani. Pakai tebe lenga shimbe mparlament. Tandashi mayu wa dumurongon tatu ngoli ya mwedi wa shitarara mwaku. Tandashi pa ufupi ndengo limu ya yenda ngoli yo bill. Makura vinke ngoli pamwe oyu inakara ngoli yumo yo bill. Oyo ya ipe ngoli ndi veta ya livo inakara ngoli weno. Nikiau kengura koyo veta ya livo inakara po weno. Vyavi oyu inakara mkwani vya kurenga shi. Na kupuli tirashi wa ntunda virongo shi wa urelivu ndi wa fore na shi wa karnani kiwa. Kana kumina la rendrite. Pitupe wa inakara mwyo bill. Nawa nawa. Ano mashinta shinto ngoli nikao kengurangu uli nya Communal Land Reform Act. Na hii nakara po weno. Eviva na hii tamu shingi shavi wimwe. Una kumwene kashika piwi nakara ambara. Mbudi ya hii wanawa nawa.

wa kubantu owa tungo mulivu lya mponga tano chakuhuwe ratu upengo lila limina kara ilo communal land board ruha rwa uhambo mwendi ntaimwe section 6 kuna kuamba shi communal land board ndikara mo vantu murongo na watano minimum fashakara kunchi ya vantu murongo na watano kuwari kandi vantu murongo na watano marapo vantu murongo na watano kukingamu shi wanakara po wakali ripo wa marudi yetu pwali wanakari ripo wanafarama tani pwali wanakari po ngoli ministry uyene ya unandima tani ngoli wakutunya shine wakama na kando ngongoli owa pointangana wanka minister kwe committee yo maraba conservancies ouna wakarushi na wakara mumushipe na mcommunal land babo mato moyo communal land board kuwela shokare umbumba kare wakune edapo karika didi kare poyo composition ya land board makura nikiao kengurango ruha raune ruha raun taimwe ruha raun tantatu ruha raun murongo na utano kuna kuambango lishi yae kuna kutapango linkondo kwa minister da kurenga shi minister uye na ya nakara na kondo da kuchinja chinja dimurudi darivu minister nakara na kondo da kudizolva communal land board kwa mango ruha rao uneka ruha unaka kuhova minister uye kura toko na kubendu wa koshi eno land board ya karumu ino kuyungu urapu mo ni kwa karuha unaka utatu una kurengashi kura shimpe ya coastal traditional authority tukurupa section 4-4 manapiri ngori donkondo da kurengashi mtu mimpa mdinda wendi minister akare nankondo da kuyungu urapo communal land board kuna kune idakare umbumba kare kwa kumena kuyo innovate morwa wa minister shingisharu shaviru woka pewa watorora kwa appoint angato president marwe dia mwenka vantu wa appoint angawa mwe na mparlament kwa towa toro mparlament wana piro kana voting right kapiwa toro angane keshi pula kuyonga mparlament mwara kwa towa toro kwa wa damu natupu makura kudamu natupu mtenti kama utupu ngori mara nikeshi mtu ngori waringa shi kwa mdamu natupu ene ngori makura kare nado mkondo dakufa nangori dadine ene ngori daku ringa shi kuyungu uratu pene land board inanei da kare kaumbo ndo kare kaumbu mba kare kana karopu kwa kwa mena kwa innovate sha uwiri nikia ukengu ranga shimbe kwa innovate wea kare nankondo minister ya kurivu mwa board members kwa mamu section nika section 83 maruna kwa ambashi akara na kono da kupa mo wa land board ni kana wa mono uye shi kapala kutikita mo yuro wana yao mara bill pina kutantango le shi kevi na kutanta ya kurenka shi kapala kutikita mo yuro wana yao kapala kutikita mo yuro wana yao ila we ni ngoli kapala kutikita mo yuro wana yao ni kapana kuhafita we ministand di kapala kutikita mo yuro wana yao ni kwa naruwa na vini ike mkengoli kapina kena ngoli na wanao na kurenga tupushi ni kapala kutikita mo yuro wana yao kata kara ngoli na yonka kapishi na wanao minister na kara na kondo da kukontrola vigonge yao wa land board jiwa kuwe waku itokola shi akara vigongi vingashi mwaka anakara na kono kata kwa tantera ngashi aitepo walipa mwishi gongisha mkama oyoka mangli suha ramu yu tani karuha wanaka kuhuwa na karuha wanaka uwiri se ashi minister wye kura control lango li frequency ya vigongi yani kila land board minister kura kurisiva do report ya upe do report akenguro yu report do land board kwa wangli section 15 na winchi ya viongori yu kuna kumune kashi veta kuna kumune kuna kumune kaya lendi bulishi inatapa nkondo dadingi unene kumurua na umwetu pamdinda wenu makura nengeshi wanatapa nkondo wale mwana karashu wale kwa minister dadingi ngori mtu mpamdinda wendi vinakaranga shipunga kadidi kukura kulimba wina kulimba ambara na veta di mwedadingi ododa karo ambara mshirongo shetu kumutu puna pina liduita la Namibia mwana marwe dia mwe ila mwe inakara ino niki ya livu nengesha udamu na nkondo udipe mtu umwe kuhura shimpenka mtu mruwa na wawi ruwane aruwante nkodo ndi mumbumba umu ya wapera ngoli ndi nkondo kapishi dikati mtu umwe nani ngoli dedikare mkomiti tani munga shimbe kisha alivita kuamba varu di unene pwela wa hompa wetu wakuna kara na nkondo tani na marudi yetu unoto kara na omuno wakuna kara nodo nkondo mani kiva upe do nkondo doma kwa udamu udipetu mtu umwe wana kare kubenduka tarishi na kara kare umbumba moyo section kia ukengura mo section 21 inatapanga shimbe nkondo kwa presidenti mkuhidro wa communal land president nakara nakono da kurenga shi elino livu lino watonya shi lya mponga tani kuna kuli upaka mshi kale kale mponga tani wali karengo li wale national park president nakara ndo nkono na miche wala kuna edanga shi napo kambumba kana karupuka kadi dinkapo mwala kuna kulimba ngoli na una nkondo ngoli wa marudi yetu ndi traditional authority detu kumena ba hompa na mpiri ngoli akara shi president apa withdraw communal land section adu mlongo mbili ne ya umwe section 21-1C ashi president uye akara nakono nikitu anawana likondo peko liambo ngele na wanche mkutura proclamation mara shimpe kambumba kana karo poka didipo ila we nongori morwa ilivu lia mponga tenilene lenilio kutanta viniki ya vingi kubantu watungo budumukunda ndi watungo kumambo nikesha uchinja chinja elio ilivu lio vahu wahana kara unawo ambe roko kwa yoli chinja chinjo lio unaguma urango lia kwa mena liparu liavo unaguma ura kwa mena kumpo yao pongolishi matoku ruwa kurenga sha kutundi ila kuhiru wa uhurumuke anakara anga shimpe na ushiponga unene ya kurenga she top down approach vimuwewi nakara moyo
land bill kuna karamoshi turo ndarate mudimukunda ndi wabishweneka kwa mangoli section 23 ndi wabishweneka kutura ndarate mudimukunda ndi mpongatan ruha radu mrongo mbiri na utatu ruha rakuhova.

chi na shweneke mara shimbe kula kushungi danka abanyango li banyala karna imariwa kula aruante maria wendi aruante uholi mwalani kia hiyo wali bantu wakaru mwe mberewa dogoro wakawane lipuli tulola kurenga shi akature ndara te mponga tani kuna kumwone koshi kuna kulimba wena kulimba kariyo section 23-2 kuna kulimba na section 23-1 chakwa mako nikia ukengura ruha di murongo mbiri nanta mbiri anuka ruha unaka utatu apala rumba nga bantu livu shi communal land rights applications ni mashungido kepa nukurenga shi kukara po notice tradisha ufori ya kutakuta pa notice ishi mtu wangandi kashungi darivu notice yuwa itrepa notice boti ya vyambe nako radio na msaitunga anakushungi damu mtu ndara te ya kurenga shaya mangerivu yendi notice kwato nami nchia yuna kuna edashi kaumbumba kanakaro moyo weta ino wanakuyonga weno mu mbongareo ya navanche nikia wake ngurango li section idadi murongo mbili na time section 26 wina kwa mbongo liya kuhame na litu litopo liya committee ya livu land committee oyo land committee yo kuna kulimba unene na lidiweza la shirongo mwala land committee wa naipango linkondo da kurenga shi wawo kura kuruwa na wanakara na kondo kupita kana mahomu wanakara na kondo kupita kana traditional authority mario land committee wanakara na kondo da kuwa appointa wantu minister tu minister uye kura appointa wa land committee kwa banguli section 26-2 nekeshi minister nja nakara na kondo da kuwa appointa ngoyo land committee mario land committee kareka na kondo da pita kana bahompa tanda shinakara kana yilipuko la dineneka na yetu kengure kimo mulend bill ndive tayari wewe na karo wana kuyonga na yewe no mbongana na wanche shiruwa na sala ya komiti ya livu ndisha kutapa nguli ya kutonya shine communal land rights tani nkeshi wale oruli wango mo wale tupesho ntashi wale mato hompa wale murdiru wangandi wawo wanakara na kono da kutapela livu na mpiri mato hompa kuna kulimba wena kulimba ka maruwa wanakara na kono kutapela livu kwa towa tororo mudumukunda kwa towa hiyo minisa tu mja trop komitee ndukubendu kako makore ya komitee kare na konda kutape na livu shakwa mako wawo hilo wanayawo ndi hiyo ya kutapa maano kwa minister taninka njoyo nkave etashi nenkeshi rudi ndiva hompa walika pana tapa consent letter pana withheld your communal right vabo wakara na kondo da kutokora baitapi watapeli livu lio kuna kulimba kare wina kulimba kare nali yendi to liali livu taina una kondo wawa hompa wetu mwara section 26-4 di murongo mbiri na taimwe ano karuha kaka didika une kuna kurengashi oyono komiti ino ya tuta po ministeri ino ndia lipangero yayo inakara na kondo na yoda kutapela livu makura kapuye na kumone kango linawa nenkeshi wawa wakari nodo nkono da kutapela livu vapita kanenka traditional authority pwili mpanguru imwe ya horo kiro ku ya kai watapele mnike Supreme Court maato kara na hofadetu kwa kara pantambo ya mangastata palivu regional court higher court ntangoli supreme court yu watu ya ngachine apex court kwa ambash njo hofa ya kahuroko matokoro yo hofa yo na yu kara veta takali repo kango dimwe pakachi kayan tsumip na unye indi kunalipangoli ya Namibia makura supreme court tapa ruling yao shi traditional community wakara na unankondo divantu wakara na unankondo ya kata traditional authority yavo nampirish traditional authority yukapana yukapana yukapana yukoko na zari pangero kuna kuya mbelawi nungu kapishi ramu mkabango mwetu maudietu na nchawa yukoko na zari pangero marampuali maruha mwe kuye naira kudamara landi kunyaku hero landi puwali wa makaroshi kapishi mpishimpi wekapuwa na wa dimbura na nalipangero shi traditional authority mara kuna kwambaina kwambaina kwambaina uwe tashi uvantu wawo wene wo waru diro wa dimbura kari yu traditional authority yu kwa mwe supreme court ruling lipangero li dimbure likoko na zeo oro diro pili kwa rekogonaiza wo tarisha authority wo wanakara na wana kondo da kupangela livu liyao mwana wakara na livu tandashi nikia ukingu nangu liko yo land committee upesho ntaira muya kare hompa wa damara jusus garwe uye kwa kare hompa wa damara kumiwa yuli mangu lukula shirongo apasha kwa mangu lukula shirongo pila kwa renkashi nkwandi wa lepa felai forma tikiteme wini kiwe angani mara wene na udimbu ilesha ayo unje hompa wao kuni vurukana ame toka tuye ilesh gongishwe mkuri khas apatu wa yende reko panya apayato itu wakara angoli tutangumuliwa wala ni nkila wa dingandoa swapo anika pita kumbara anika mpita kwa hau panyaka panari kwa kunaweza mbilipangero ame ayo na yere ame okuta kutundira kawango ko twakara na hompa wetu atoka fuma rekano ni hompa byo tunaye angolish kumira kuri kashin tolish gongi muno mukunda wenu muno byo tuna piti kumbere wa yenu mura atoto mdimbu rasha nenu anakara mkondi kwa ni watu anakara muno kuti twakare nke atukapita kumbere wa yende ni hompa jisu garwepo mana pona ya rekeshaye bana bandi mna mangu rukangu pete ngo gongi wenu tupungole ila imwe na kwa bayo ruling ya supreme court napi ndili pangu kapi ya rekogonaiza wa urudiwo bawo nikiwa kana livu lyabo ila mana kara ngoli badamara ngoli wo ila hompa wawo ngoli wo anakara kana nkondo nayo da kupititira bantu wendi na kutokore ya kuhame na kulivu ololi ya karompongo tani makwani kia ukengurango liyo shitambo shio lendi komiti ya kurenka ngolishi upenka nkondo dala hompa
kuna kulimba na mpiri na didiweta la shirongo shetu. Shaku wede lerako, oyo land committee ndiyo committee ya rivu. Owa itu itangupu minister pension. Bantu wa wene uwa karo mponga tanuka. Pakara nankono dakto, rasha area karo mwe.

0: end committee. Makura kunyuguri kwa na kuwana ngori mandate didon kondo ngori. Daka toko urashi wa gaunilivu, watapelilivu, wawo dumudimu kundaduka pala iwa. Section murungumbiri na utano, section murungumbiri na hambo umwe, inakara unconstitutional. Kuna kulimba inakulimba na unankondo wa traditional communities. Kuna kulimba inakulimba na wananikawi kiengura na wanao. Eino land bill stambu shayo kuna kuchinja chinja veta nadi nche dalivu damu shirongo sha Namibia. Marikatu kiengura livu omuri akara kutanta marupia kushua shua. Kwetu wakavango muri walivu kwa mwana mapeke kumaruha mwana kwa mwana mapeke. Tupetu mkwewele shuri ntatu pungoli. Atukwetu wakavango that is our identity. Ningishi ushakane wahompa wetu ulivu ngoli una upu nkondo ngoli. Tani ningishi kupeshoni ntaira mutakara mwana mwetu mkavango muno. Kura uende mtu muri kwa terera unakawana riguni. Kunyanga tu maura kapita kanatu. Mara kumaruha mwera nikia wendi la kunya kufo o region kuna kuwambo. Kedi uliguni na mwenyari. Mara tulako ndarate. Kini ulivu na ndarate ya karo. Mara mwetu pule ulivu limole ya karo tupushinili. Mponga tani ya bantu na manchetu. Teoro na karo na ngombe mkunda mkulite la motu. Tandashi omwa pitri langa mpitri wetu tuwe livu kuno. Vina kushubu na region dime. Marino veta ime kune edashi. Kuna huru kutula pungu veta ime kwa tremo. Lientito la livu shirongo mdima. Tandashi kuna kulimba vina kulimba kadidi mora. Maruha yetu wa kushua shua omtu wa pitri langa livu. Ato kwetu pole livu lima ya kara nga tupushi. Ya mponga tani tu. Keono mtu wa karo pa mkunda kulite la potu. Nikuna wana riguni kunya angatu wa kapita kana. Kwatu wa kutuaro kwa foro manishi. Kana nyanga riguni palikuwa tela na nyanga riguni kukaa wenda na nyanga riguni kugongo kwa toa kwa home pandi kwa foroman mara mwirongo yumwe wawo keli norivu lino na mwenyario keli noriguni na mwenyario mwela watuwa tulako kalendarate pongoli shi vinakara hepero shi leta di kushube kukua makumpo detu otu tulakara nado vimwinka vimwewi na karo moyo ni nkomiti ni kiao kengura dimurongone na utano karo hawa na kawo unaitwa kutinashin section 25.4 ashi nekeshi varu di kuna kuya tapa angolishi na kutapa kuna kualoketa customary lender right 25.4.1 hompa diwa fumu diwa traditional authority wakona angoli wavu ngoli wakona kurenka poyo hivi uwa vula kutikita monka kwa mangoli moyo weta ngoli ukengure ngoli na mperi tuwalitu iware ngoli kumena section 27.3 section 27.3 kuna kurenkashi kumea kurenkashi watape walirivu kwa umuruana wafumu wetu ndi wahompa wetu kumena marudi yetu wakona kudisplaya watulepa notice boti uri wama yu wadi murongo tatu ashi we nungula kuna kuya romba na kuya romba ngoli rivu mkunda wangandi ayo tulapa notice boti kuya kuradio kwa kuya naunsanga wali tenga shime pampepo kutunda po wainaka shime msai tunga kama newspaper kami ture munga shimpeshi wangandi nangandi wambangu gaha ingura kuna kuya kuna shana livu kwa mkunda wangandi wali tulepa notice boti karepa yu adimurungu tatu wali ambe kuradio wali tunga na msai tunga wali mwina kwa mbangu li section 27.3 ndiwa tikitema uli niki na michi ya kufana ngori na chitambo cha kurenga shu wali mpwali wali mtu umana pilo kui hafera posha objekte mara dito mwina kara pongo ushi awano wa communal land reform board kala mwini communal land board vavo puwa ruwa nanga vini kia wao lipangero kuafuta nikesh kare shigongi lipangero kuafuta odo cost nadi nchiku difuta lipangero na kumina land board alawe sidawo wikari yu waru wananga nikesh wako advertira vini kinapiri msai tungamo lipangero kuafuta mara waru dingo lakua tatirashi waru ante imalia yana umawo wakature nike pa notice boti wae ture mu newspaper newspaper kapatura ngamu tupini kima wako wako tupu kuna kufutira kuna kumuwa nikashi nka napo kapo ka umbu mbaka na karo puka kadidinga ambara nikeshi kuwa unyetu nguli wanakaro mbongari ya nara nche unyetu wanakaro mdangu ya nara nche kwa mbawarangu li wale kukika lango ya wikuchi yao waruanteko mbunawa kondere inoveta ino nikei inoveta ino muta wakora vahana kuichinja kuika upa kondo dadingi kwa hompa wetu na kumarudi yetu makura kuya kana yunine shiponga mbalati wakawango nikishu tishaka na livu natushaka na mema ngoli makura ngoli watpale ya kawango lika na mudito ngoli pongolishi vinakara hepero mkurenga satuwa nchitu kukwatite tukengure weta ira wana kara na kondo ngoli watu karere poko vashwene ino veta ino ira unene po ya kurenga shi land committee kare na kondo da kupita kana wahompa na marudietu land committee kare na kondo ya kurenga shi nikeshe wahompa anashwena kutapa livu kwa umuruana wawo kuna kutoko natu pakula tapi livu kwa umuruana tandashu inakara shiponga unene ira yo land committee yo ndikuna yupu mumuyo niki muyo land bill kapina wapere mwana pirika diti tana maumbu mbango ya mea tonya oranya nao ndia tundu mwyo land bill
1: kuhoya winki wali ya kubura kuruwa na konka vantu wa kukarera tana wampiditi wapa mpo mkutuwa mulifatu urolienu owe na kuyendashi nchenesi weta ino ikaende mshiruwa na ngawi kawa guma unene
0: kuhoya tupushi wakuru na wetu wafumu wetu wahompa wetu na wakara na nkondo mwra ira injeno bili ni ya land bill omia wapera yene ni kwa mveta ndi kwa hoa ndi kuita patango ku cancel of traditional authority. Etna kure nkangoli shindango ya mpiti te bapa mpondi varudi. Ndiko wapata nkoyo bill na wai kingurure. Tana kui damunangoli minister shi akai turengoli mparlament. Nampiringoli na wumpiti la moyo ndango ya mpiti te varudi.

0: Udi na wakara nankono da kurenga si wachange na woning manyenye wawo poshi watu mekwa minister tani ngori waunye tunguri watu karewe punguri wo ola yu wana palkutetu wakavangu mtu waparu kanga choshiru unchish sa kurenga si tuwambe tupopere traditional authority detu potupere ampite yuta pampo poshi washava shaka na donkondo do odo wakara nado mwalali hivu shiningi shamuli ya unene struggle ya Namibia eva endele vantu msheri wakaruane stambo shimesha kushalivu wala kwa mwoni neshi kumaruha mwe mburu kwa opa livu ndiva yurumbu kwa opere amba la livu la ringi domo mshirongo shetu shino viwaendele vantu waende wakaruane vaya wanilolivu lio tani ngula kupa mwule ambara ukoloni marawe ni ngoli nuveta ina kune edashi ya naka ukolonika kamweka na karunga mkachi ketu ngoli kanuka mishika yurumbu na ashowa gani akanoke tungoli wa koloni wa ashowa gani wa ashowa gani ngoli tandashi winakara hepe roshi tukwate kumwe tukupe maano poshi owi na wapo moyo veta owi na watupu anowi na piro kuwapa ndivi tundepo litu yupe potupu
1: kuna kara diwi da muyendethe mkonda torero wa Rondo Rural mwakati kuto Paul Simbangu uyunga kono kutapa mbuthithia muthi kubureka na haingura Paul Sungula kediango no diko kwa kara no maveta mkona kengura iku hatera thiraro ndani unu omuno mkunda kavango ditokera mdora padha nkure nkuru kuna kumona kama thikumena po maukoro kochi kuruwa nitha umbondo inwa ndani no dikaya ndani no upai oha tambithira hano hompa odiko dia ukwangadi hompa Eugen Suombe nga kono kiho kwitha thigongi thombu nga makakona kakuyonga no kenga shinyo kona kuruwa na kuthikumena po mdoro padhi no dha nkure nkuru ndani no tungiri ngiri utakunduru kedha doro padha nkure nkuru no kenga shi ipi esho hako ni kuruwa na nongi ipi esho hako ni kuruwa na mukanda na po maui ina kureta ihoko ka yo ukarakathi mbudhi edhi ngaturu itharako mithio palata
2: gongi sanei na Mbona mesikongisa siwa nene soba tungimo Eka ini kisire Asinga nasikongisa nisire tesepo Masiwa nono mataro tupu Goini nchumi ya kuhoro kano mburi dida kupita po Ano ngo mkale asinyewe mureli Tukabareke tupu kwa wanona wakuzumba na Naka mkwana mkuro ndi mtu naka mkwana mkuro Ya kapitwa kudiwa zizinke ya kuhoro kera ano yimeno kamona ko ye yasi wa dinkantu wa ya karamu mo suri omu no da wizangu ndi mo ayu emu mo wolwiti ya na wamu tupu ya karamu monke di mda ku ya kara kwa kumwa unene kwa kugenda kuna numaro vumu starata kwa kugana imkisi ya wizayo mma kehe okuwa kukara kwa kurara mo mzugu mwendi asya we gara numkadi na watu pasi wa university ano nukia zogera po wakurona wakurona nyawo stambo sabo stambo msinge na avura ngano kurugana verongo isinge ngano na ivura kurugana sene mtarasi ugerongo pa zipa tupe statistic ndi muwaru kwa wano na awawaku wana mazimu kegumu kwa mpiasi na hii isinge hiyo ugwane zimu ndi mazimu kukusika pena wanona gona nare ya kulikidasi kwato ya waruganza yukuwa opera kono mkisi dimwe eji dakara po kare ndongo eja vino ikwao makura nukutara zimu ingire kwa ingire mwe po sinyanga kwato kwa karakeguru nato kwa ingire pevutu wa ingire tulikundu tulikunde nukutara

vamwe apa vakatunda momo vakiazonagura mapata ozina kuri varodhi hekuru ndi murodhi kuru ndi murodhi asi noi demon noi kwao iyo nayo imwe yakureta nampliyeyo ukakorora ndinge twakuzuva kuvura ipitiremo vamwe moyo ingereka ndi singe ipwazi twakona kuhagekesa nongereka kamuna diame limanguruko emanguruko msinkili mtu kwa harika tukuna lea toto ngerika zengere kwa mekona re tani imbanda imbanda ime kani hakikisile kuwa lemsa gendasi wiziomu saka simba nongombe kwa saka hakura mama wiza kwa rumandi kwa kima tatikondere nongombe kudaku za dasmba.

0: Uriko mwa dingando nomarundo.
1: Kwa ipandura unene, pepo zongwa, nanatu wenye, kenye gumwe, isosamkara kumchima gwendi elieroro kwelinye wali kapi ya wakba na mpito, vaya tumbure ininke yao, kwe ya kuhoro kiyo makuma na kutumbura hapa. Sasi kazi nkei guma na harasi ihage. Aba vame kwa kia tengura wa imwe nesuro sinasi, narenga wa sopura wa ntono murunga no ikuwa ule isinge. E itanda ni demoko zikapta yuhoro kasanyi. Iyo waku rongora, kwa mono mwa mpepo zuku ningasi, eliku watisikota wakari gawa wako inatika ningasi ihage kese na inye yofana ngesi. Popero lewano na vetu, waha nuha wali sigirira, kwa nukise di waku gwana, diye ya kuhora ukawa waku fatupuma oko oko mora manduini na wali ndi vene ndi mpoli waka watu warakwina. Kara pamwe tupu kwa zihara uzikare zongwa. Wa manguru ke morangis nari ya wari kiasi. Se tupu sesi iringano nari ukasika kwa urundu kwina kumarukanda. Se noza nguru wa kuchirasta kwa teri kwa nukondo. Kadoro pa kwa nununu ngezi. Yasikasi wahi kwa tesaku. Ya karapo tupu tatuka itu ikira tuka ture pozo komiti. Komiti zituwa katura po leadership forum. Ya, ezi leadership forum, tazikaramonye natu wenye no stakeholders, ezi committees, tazikataru rai ninge tuwa uyunga mnumaru siwa na numaku wawo, simpeye nanga tukatengure, tukatuka piasi ya ituwa ya rugana ngisina kwa mako yei, nye wantua ara kumona na mpili wa prosta bagendiomu, wa prosta wa rugenda momu, seta wagendi kusingatumu mono ninge daun, tani wa prosti gona wamu, kwa kwa wakba na kuina wakoka ipangwe, numatu waga wa skame kikuina, ya karasi kapia wapa, mora uprosta ndari wakuziramu sayiru gana tupuka mbiasu wakuziramu asye haruli law and order sika siwe waka kare mporosi wakuziramu tukisaralisi opo wakuzamu uprosi yotu atantanyo opo wakuzamu uprosi waku manano sure agiga koke pangwe tundira unona wendiyo ya kamana grade 12 ndi singi ni inga kaza uprosta ka koke pangwe na mpringa mune wakua koke pangwe kapita wakua atamora na geye nara koke pangwe uzasinike mato sina suruo sina nomburuwa dunga dirugana ngezi tatu zuwas police club police location mora mporosi ngwe mbwa zinazemembo sezi hika wanto wagenda kuna mkapingazi ya hudaina senezi hika kukara unene mkachiko wanto ngaya warika kurugana ukoro kochi saze ganyasi na yoto wakuna kuya itarurasi zidoropa zitureko rukanda rungu nari ninka sadike wali nzuko doa porosi wakareleko tupo velike kuina ipo tupo wali vonga unene no wanto na wao udigu wakara kusimanya kuina kwa kuwagwana kwa koke pangwe kwa kakuro kwa kuwagwana kwa koke pangwe mwe nyame urero kugwana nombudi donozi mwe papakatu ingile puna reba atantele ngezi nongombe.

0: Donga ndi vavaka kuina vantu vange vakari kuna rava ditandere soro sime kudigwa pana kuatandira process ngo ndi ngombe vavaka nedidange modimwe avakapa vaizo amina izo wendi yesingaomba vantu kukumangurukira vakupe nombudi odo
1: anonse na tarasi doro pazankure nkuru vadinka ndikuona karamu vanzi avana kuzako nkuru sure mukwirongera irugana kuisiga siga wale ngo vakondi avana kutuma vana vavo mudoro pazankure nkuru mali managi nyigane kana kapita uko mkondi kabagaya litinga kwa ya tarifa si mnendi kupiko kwa karere ngapi umana kuparuka kuko tutuma tupu imari wa wala mnona alirongi wali hino mkatumba
0: oso unkundi tuakara na uwa vali vareti tuakara unkundi ukusikura kwa tare mnogi na niye ya manguruka uwizio kwa kudimbiro ya mpulasi kumnange nukedi msinja na kara nato ipo wakta tere asino nukedi dendi ngesi mosuri ya kurugana ngesi ukugakara kupeto ukatare nukwa rara uyongano yu wavali kudamu na wanuna tatu wa sigire wa ntuwasi wa mitri poweli tuakuna kuwareka tatu wiza tatu ya taro kuwa akara wanuna wetu numuwa kuparuka nge mumazu wama kuyungo kukerongo wasi wame kwa kuzakwa hadi katupi peri kutengu ya kuzawa wanuna nzaraziliki za karapo anuwa wakarumu wame kwa watu mwatu ndekuno ninge nampika paka watarasi nge wa kurugana kwa hili imaro wape ya nasafo yu haipi ya gane kenyo sene kwa iwape wanuna woku nwanyi amiapatuwa ya monongesi nare wakotu wame wapura hostel marase wakara mo hostel nganta pakara mkuwa kontorora ngatutara na wame wanangese fangavura kutura sinike sukufana ngoso mora wame kuweli wame kuweli wame kuweli wame kuweli sasa kasi wakondi unene nitengule tupuke puro kuinasi tuasigi wanuna wetu apio kupora kwa shoga kara kupinega kara na yivuro tumeimali wana nimeonga tunda mosure na reena ebe ape informandi ya organizing yime wakaza rangwendi ya zi wali singasu wa porosi no oyo yetu ea tutumbu kila wakurona tuiru gani ea tumbu kila waporosi vairu gani yotupu na kunikame ngueko wakurona ko tuliture nimo na atanta pame awanona mwa kumona wangisi yonga waka kara wa governor yonga waka kara wa foreman yonga waka kara wa miti yonga waka kara wa niki msingi seta tukare obu mhoku kufanangisi yogu ngosurongo safi watu ngati wakwanda ina wandu ngonkedi doano na wandanda ni kwalifana tukumu irongo na inye nye irongo ime ya ya wariki kuturi sapomu na kani tantame wa Britain wabariki kutura hapo nike zimu zukuna ingazi kutundi ramno na kakara wali 16 nili singezini kwa watu wakari na cellphone ya kari na zon dini no apu tutara inike na inye no irumbu ina ya kara kuina na omo hili yukufa nangisi zi kapisha cha wakua uku wawa na wawa dola waka pe waku zuwa tulito tura nungende zi wazi nga mdo istope sa tanino kulikuwa takumo se sene mpwene na mwono kumno giasi idone ya kunika itambura ko watu etuwa weke ya papo kuno sikamota ndrenge cha menga hundi ingenge ina kuzuwa no mnangi ya me mpaye inara kutupupo unga otuwa kumona papa oyo ini nge tuputu sara lisho kukwa nuku mkumba gira tupo kumurandra cellphone ino ini nge tupo yongandi ipo tupasi tulikwate se tupunga nonao
1: ndanyi kizuwa lia nina inki makandindra kukamona mo kara pa mwezi nini tupuko malikuwecho agamua kara nagu
0: ama sema atura posi nge masi uyunga si soma ahara esindoru gana po mhoho kapisa soyo hagire popo toka kona kona ya shomoku itura mwiru gana ngapi senia swanona kwa kunuwa unene wa kuru gana ngapi simpe toka naka tui kirasi wa genda kwa numarovu kukom simpe wa prosu zende rimu wa stope shawa esime tuwa ardili kuru gana toka naka zigida wa nangesefa na otu ya karemona wa wakwetu wa nangesefa ipuasi wa chide wanona kuna wakuza wao hukwa imali wakaya yonaka rugana anoe ya filiasta nika guanangano mkuro na kwa porosi ndi minister go home affairs na kuna kumugwana mpumbu izwa harawa porosi ano go local government simbe na kina kuna kwa mkwana ipuasi zidoro paza akara sene imaliwa kwa toya wape ngende sezo msikina zivura kukara mbo hili imaliwa maikara kwa harumwe ipuasi zerese numa mbuldoza pakare clean tanino ramba da kuna kara mudoro pomu ano wa community simpe na tukatunda poe na tatika za muhimu kundangu ya kunduru kida doro pa nuko kulisuka nuko karana moromo wa wiza muungandi tu simpe toka ingira igongi ukumwe na wa porosi na wakwa unu katarura okukoro haru erongo simpe toka kuna kaza nosepo nosure potuka zogere tuka uyungi sana sura yuka mina mkoro ino ikuwa wano mundo sekondere tuka kuna kazamu erero kume nwa porosi nwa urudi ipotuka uyungi sana wanona ngoso wakawari kanya kizo kugenda nye mtu za mono ninge dimo odongoso ano mora mikuwa kukamba darahena na miku pagani gende mkwanga lina mwenye eituwa uyunga pa moro wanona mkutunda kuno village da pechoko kenya po kuza mkunda tuka stumbura tuka si uyunga ukoro kochi na mosi nke na inyo kwa harasi tukamba darapatua hulira ipasi okuna ika hagira kupitu mazuwa mwa porosu kuweli kumkuroko nye nari ngatu wa mwota wa gendi tantani pa ingiri kanutawali nondoro wa ndingi wa kulia mumu kapi ngo gende kumkuro wa mwone kwato uzna patroru kutupuko Na wosi tu wakona kawani kasi wakona kara nono patrolu da womu. Kambisi wa ingire munombere wa dawa. Wakona kupa gawa patrolu wa tengu diwa wano na waze. Imbaha wa ipate ya kupita kansa kurani sa monombo. Imbaha ya kurani sa duguro niki na wa ipate. Wantua wa kikurara sende potuwa rufasi upata makura. Sosimu nanzika kwa misa.

0: kutupusozo ndusikora matupusakara no ndunge sakara no muga seneka byo kuyirugano yo kuyayikirira iyo mwako ya muno wa nonasi kwa kia genda mustarata kwa kuhulira mshopurati kume nopira wa kuzinua mwende just bar kupuwa izu wa yofanangoso yotubu natuwa kamba darasi eturo mwiru gana eitu azogeli hapa kupumba simpe magwane kiru nonzogera no ikuwao simpe taituikire ngororo ina mwono kutupu sure za weluichia katu zizi ingilisa zikakari mu mbara mina kapika zizi reko wakwa wa IUM neino muka mnazi monomo gere kaza wizamo mu esisi disinke sisi ningezina kumina katolika elsi nika mna monomo mara pina kapika kere mbara elsi nika kakere mara udonongere kaido mwina nare inike na inga iwa gendina pri ukonjiru mangurunga apitire monongereka sene kapia kutu genda nawa machango mga kutandanga api marato monongenyezuwa wanuna guna mbukwa kaza kongereka katundamo inona yaka noko koke pangu inge waka uyu nga momo ipuasi wakona kuwizamu na otu likuwa tesetu putu talisinga putu hiyo kise
1: hali nkure nkuru musinki ezimu na hara wa nano wate kura waka uwizako na waka pinga
0: kure nkuru zononkendi kure nkuru zefuma deko wa corona kure nkuru zoveta izo tuwa hara kabisi nkure nkuru zo kukarasi wa likuwa telekonokondo wa nalidipa gawa na niki isinke wana kure nkuru zoku karasi mtu wa manguru kia gendi hapa napili kwa randasi nige zendita kari sikira kure nkuru zoku dira kurara no womas na wa wizaba ya teze na wa rugana kure nkuru zoku dira kunyangura no cellphone do antu utawa gendopo kure nkuru zoku dira kusika ima wa kumbagere wa gusa imali wa yoge izo nkure nkuru na hara mendizo tuwa hara omunazika kara nkeguma kuweza siko nkure nkuru oko na mpilisi nige sikuwa sidiwara metu watu kasigwana izo na hara sozo zoku karanoru ha Ruhafo mulio unene mokati. Kure nkuru zo karasi wa nona efuma dekulia kona karapu. Izo tuwa haruzi. Mkondiseta wizapo bobu ndipo sinki opa kugenda. Tundupo pe mpito gomkondi. Apiti hatreke po mho. Kabisa po mpagiricho kumunage na pita. Nogogo mkondi kumo kusini nikoko. Oyo mdinkando. Kure nkuru ze efuma dekulia. Awa nona wame wakarumu kwa tu efuma dekulia wakurona. Kwa tunda kwa wambu ndi kupu watu nda nako wakondi wakara kwa efuma dekulia wa uyunga. Kapitota ndere njasi kwenye ngano mawairuganazi kwa tu efuma dekulia mkondi. Osana soizo sima na kumona wanona wakuu izome waki hati mbiro mkapu kuzumba nesefuma deko wabavetu sende wakumona tupo wamba pita gaidi wazi wamba maragipa mtali sini kasi apitiko mendo kono msikiti asio ikapu mwazi wamba oyo nina hika pita hii harose yoyo kaya na pili kwa tundoka pegue mwaki hati mbiro mkwe kweni kwa tole fuma deko kwetu lia karepo le fuma deko nye hapa natuka huli la zakona kukara nonoweta sende asi kapiwa kavulika nga hika tu sini nika ngatuka pulia kwa idindi makwediga wali kwa itawa genda kule mumu kumwe na waporosi join we waka pita mwe huwai na nakara nenye kono nika nuko mkuro kwa kuro kui waka tale wanula kuna waku wanda kui na waku kukira makanya kui
1: mbudi zo kuri razo kutuwa kwa mkuma wapura kini wetu ina karasi maudi gange siku na guma sirongo mdima
0: ya maudi guna genyaga ndia inike ya koro kapa sirongo mdima ya gumu wapura kini wawazu vuruka wango kenyo kwa karasi ose kututumbula sewerero ndima rero marero zonkango kutantasi torere mtu akakare mtu sasa kasi saka roku isona za dogoroko kamchonga kawango mdima ndone wa kawango makara wale mwusimba ndiko piko ndono kamba darutuwa kurugana kwa harame tutengidire po weta zetu pasi mtu mtu wa kulire ndo mtu wa karasi ose wa mtu isona harame wapura keni wa izubyo yo makwata soko igotua hepa na atandame erero talikasi kamaliene na tukagusa mwa mati wa mwono mkunda wa na tukakuta siwa porose wa nyame tu ya wakutu panombudi nukutarela mkunda noe ya kuhoroka oona karasi verero e inaka hiru gane na sene mpura kinapandika kere mumbara dukuroko kukia hapo kuyungano wa porose ita wakaninka yo imo yorudi yo imo yorudi iko wakere nare wa porose urudi surosi na nye na tukakuta wa dinka ntugona wa mwe ambara nkei mkunda nkei mkunda ukunatu panombudi ya kuhoroka mkunda na inye nukua ninkatua train na kaukeko ininge imo yo basic tuwa yu yungire surosi mwasikufura batu wa train na wantu wetu ipo tupo urudi nose tukarina wantu wetu wa wakutu panombudi nukutarina wano mkunda detu forma tuwa karana wu wakuro na wamwe nuhasinke kwa kuwadina ndika pwati wana vura uyungeko sasi kasi sisi na pilinga no mtu wazo no mkumtuma nga hata kuna kuzakonyo kumati ndi mdinga tuko kumpuwa karasi mporosi natu wana ndra yini foromunu mkotuwa wu ipotupuwa nyokere inike ime sene imbao ime waka zama siku unene ugo mporosi guna akara mkundo gondi ugorudi akara nono kondo kuzaka si patesi oso kapnani kahugu wala unene si waporosi wepangiro tuwa hara gusa wa nawe tu awatuwa gewe kumtugu masibarera nyeo tu haya mwono nombura nomorongo ntatu dina ambu umazi kapewa kwa rera na wako kia karai nona yuko dira kuzuba suruosa sikiso kuwa tengida nye

0: bakama building together. Mm-hmm. Au dano gange dano basketball. Okay. Tani nombara. So kwan dimbire kovinya tuje learning center.
1: Okay. Position msingi udana?
0: Ame udana ku defender.
1: Uwe defender?
0: Eh.
1: Ekuma?
0: Ii.
1: Wanzo hingire po?
0: Kwa togna pita.
1: Yoseli.
0: Ii.
1: Ekuru msingi uruganisa?
0: Awe righty.
1: Righty uruganisa?
0: Ii.
1: Kenya pa kudana ku righty back indi papa pokaji?
0: Apa pokaji.
1: Okay.
0: Ewa.
1: Ia. Yeah. Ano kuisa ku basketball? Vura msingi uwe kuzidana basketball?
0: Awe na po. Kutame kano nona nona ngati dana na wakwetu.
1: Okay.
0: Kutu nagunga wiza wiza kwa basketball cha train na kumwe.
1: Uh-huh. Ya wale tamtrako wakweni wa nona wakweni ya si basketball. Wale maudano waga ngapi mumu nga dana?
0: Pame kudana half koti. Uh-huh. Pame full koti. Ndi game 11, ndi game 15. Okay. Mwati dana ngoso.
1: Wale tu yunge tupuwa kagumase supuka karase half court ino full court intani game 11. Mm. Wale maudano, ngapi mungana lisiki maudano waga?
0: Sene wale waokesa, tamuka ponze mui cheke, ope mkwe nagia kupe makura ulire munda mtamike kudana.
1: Mm-hmm. Inke wa horu ira maudano go basketball?
0: Morame no orama da go basketball. Mm-hmm. Kwa gata ameka hena unona nona, nyaga horu orama gege onanvura.
1: Okay. Ngapi mulizuo nzene ya sigeo kudana?
0: Kulizuo wawa. Mora, hena wa sayi nangemo. Dana, dana, dana, dana.
1: Mwa kilapa msingi yazo? Masipana msingi?
0: Kureguru basketball.
1: Okay. Ya, nzene ya sima basketball waveru ha msingi yodana? Kuru ha msingi? Kuru
0: nima.
1: Ya, wali mbudi zoku liwe kukara kuna zoku kwa kwa kumu wanuna wa kwenye kwa kurangida kumu kuninga sike nyapa bali hame sere wa maudano?
0: Wanuma kara sakuzuwe mbudi. Kari nyasi ito mwiza wizo kokoti kwinako stadium mia join the basketball.
1: Okay.
0: Wadani ombara wizeni tupopo stentu mia dane bara.
1: Okay. Pandu nini?
0: Ewa.
1: Asi mongosu nakani zokere kumwena Alex, tankoni zokere kumwena Kapumburu. Nagi guma lihame sere mumaudano gombara zo kusanga zo komagoro. Kapumburu ngapi?
2: Nawa.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Nawa. Tutandara kwa siwezi pana msingi odana, yani posi msingi zodana. Kupiko kwa kara, inge wa horwe la maudano ogo.
2: Amego wa kara mo NHE mkure nkuru. Mm-hmm. Dana mo hope academy korundu.
1: Mm-hmm.
2: Dana ko defender.
1: Okay. Inge wa horwe la wali maudano gumbara zukusana?
2: Morambara izan monongwe udano ou watu kum.
1: Okay.
2: Ninka okare healthy.
1: Mm-hmm. Ya wali senu tarasi nkenya hapa uri hamisero maudano. Dan okuna ya kugwanangesi kupiko ndani inge mawiziri kuku?
2: Kostento sport field tu akara kwa izati ya traine soka.
1: Ano hapo mdana? Ngapi omu lizu ipo mdana nwa kwe?
2: Before tange kdana ta tulitreka ipo tulizue na masi anda tulitreka ntua mtara kuruwa nanga.
1: Ya wale mbudi zoka tuwa kumkumu wa kweni wako rangida kukenya pa ipo muize muli hamisero maudano.
2: Kwa wangu sprakele mbudi senyo mnona wiza kostento sport field ya dane soka. Okwa kara kumbara zongwa.
1: Okay. Kuna kikapumburwa na uyu ngangosi natako nidirukire kwa hai mbili nage atumbure kono kango dongande kwa mako maudano agadana. Hai mbili, wawe maudano agodana, maudano msinke, ntani posisi msinke ezodana?
0: Mekudana maudano kumbara.
1: Uh-huh.
0: Posisi center back.
1: Center back.
0: Mm.
1: Wale mfatu irakoba nuna wakwenye si center back wale kupiku unani woku adane ni mdani kwangesi?
0: Mokachi.
1: Mokachi?
0: Mm.
1: Okay. Owe dogoro papangesi kezuwa la neina hapa mwa kudana. Nungura bingi ya pinoka huli dawali? Senia sozi gwen?
0: Mbali.
1: Mbali?
0: Mm.
1: Guru msingo rukanesa?
0: Naginyo gasanga.
1: Naginyo gasanga.
0: Mm.
1: Wale nseno tarasi mwa udano. Ngapi omu o rugani sana mpito doge hapa kwa kara mwa udano. Senia si mbaro kwana ndi kweli guma kara nombara. Ngapi mwa mzizi?
0: Ono rara kwa.
1: Oh.
0: Mm.
1: Makula msivi ya kika mna kusivira?
0: Awe pira.
1: Okay. Mpanduru nene?
0: Ya.
1: Yeah. Asi, ae, guina kuna kara hai mbili mati gona nage ogu alihame sero maudano kumbara zo kusanga zo kumaguru. Tanko ni zo kereko hina simpe kumwena kumwena. Ngapi mati?
2: Na, wanena.
1: Amenu mpepe. Ya, yeah, wale litumbura si dina lioge ntani maudano msinge ago dana ndia olihame sere. Na numoro singe wale wa uruwe la maudano aga.
2: Amen, amen, ganzi Angel Paulisu.
1: Mm-hmm.
2: Maudana gandana, kudana mbara.
1: Mm-hmm.
2: No kuduka.
1: Okay.
2: Na orera kuduka, morame kwa libugu harasele ame kuduka. Yo waka orere nge kuinatua zire, yo tuwaka dukire. Anombara, kwetu angewa idia, dia
3: wapita kwa kwao.
1: Okay. Tu yunge tangu yokuduka. Sinema msingi soduka. No mita dinga.
3: Amekuduka 100 meter no 200 meter.
1: Okay.
3: Mara sene no chance kabda za donzi kura nzena ko 800 meter na koni mwa watu.
1: Mhm. Ove kwa lihugo waranyo mungese ove nguye pepa.
3: Awe waidia onge suomo mkunda na enye pizza ko na enye waidia.
1: Okay. Apa maziri waka mhoro ure anda msinki waka dukire?
3: Kwa kadukire under 13.
1: Okay.
3: Za zone 2 waka wango west.
1: Mhm. Kwa hapa msinki wali waka hagire?
3: Waka hagire morundu. Kwa katamike ko suru za secondary za kanjumia.
1: Ngapi omu onongono na kweni asingesi hapa sena nduka ngesi nambi ngapi na chidangi kapina kwa nangu dani inge yo tura nkenya pa mwomagano
3: hapa nduka sene kwa kuduka 200 kutu kwa rak tura nge mokachi mora na idiame sena nkara kuna kwa nyima mokachi ntaniwe na uko meo taa zumbunge.
1: Okay.
3: Mara sene komeo kwina kamnara komora karomoka nyamenan kawili ra karomoka makarango ta zumbunge simpe mora mena na ano nyemoka chimwina kuromoka kuwa wakamnoli hoa kabno wilira nyemoka chitupo
1: oi wanungona seno karapoka chingoso owe tai kuwapere ni
3: imonta ni sene mukachi na opo nyamenanga kara kukua mora sene na pweka mungoso makura kamna vura kuchidaku.
1: Okay. Ano kuweza kumbara posi msingi odana?
3: Amekudana kwa left back ndi nampli kwa left wing.
1: Oho. Kuru msingi uruganesa?
3: Amekuruganesa right.
1: Okay. Ya, wale dogoro papangesi okuwa ukara kwa sira msingi taninki ya kuretako?
3: Wakara kuno bani da stentu. Kwa weza ni ya treni pumbara no akwetu.
1: Okay. Ya, wale umuwa kuya treni na mvenye umuwa kumona Kenya pakumu mtreni ndi iruoimwe kapi omgwani kere
3: Kenya pa kumwesene kemboto akara ano mepato wame kuzaza nampili nyamenge sika nzire urundu marakapkani kadene mbara ndindo kaduka kani kakere tupu membo maano kosure kutreina wame dana dana papa ngue ndi mkwetu sindimba na gani dana dana nage kosure.
1: Okay. Dana mskool team ya wale ekwate sokole wa kondi ngapi mwile kara mwomkunda ndani kuwage kwa ngapi mwa kwate sako wa kondi kuweza kwa mauda
3: kwa fasili mara hapa kani kaduki reo tata nga katere ngepo kaka efe nga kaka efe unene
1: ya
3: kara nirenge kwa mautoa rasili
1: ya
3: na mkani efe kani zuire kwa se hapa na wa kondi wa rugana kwa iwa wakataye rangepo nao yumanga kakara.
1: Okay. Omeoko. Ya wali wako kumonika si kwatu sokole wa kurona mlio unene ngwe mumka waziri wa kutarele wa kurona
3: kumona mlio unene morasene akurona ugepo weli hansa uina uoma kara nukuduka asinyo eno weli ira tau tunduko.
1: Wale hivu ndiro msingi ukara kuna leko wa kurona ndiko vareti na venye mkuninga si wako watiseko wanawa umuma udano mkenye agawana kulihamesera
3: wakaze wakatare po wanao kwa nakara sene waka duka ndi waka danambara waka gawe kukakradu waka msakere po waka mninge mora mnao taka vizu angoso na wasili anoseka mnazako mnao taka dano woma nkenya pa wakutara tara kamna kara kufokasa kwa ininge kapa kuligaza ratu mnao.
1: Wale ure wano mvurantano dinakara kumeho wako hala kalimona nyamoge kuiza maudano kukuduka ntani gombara zo kusanga
3: nara kalimona mkuduka nara kalimona kaduka no antu kui kuno Europa kuna mnuvore mtanda kwa mako mwara mvurozo mo sekundere ngoso mostel vura ka oru rengeni kaduka duke moropo chenzo kuduka hai sili
0: ino langi nyamiale
4: yaro hasi hawinya kuna kara mbudi ya wa mati una owana kwa mitiro mo maudano akushua shua mwakawa yoyere kumwe na Matthew Palata. Aye, mkonda ya karowede tango hanipe kwa tungo disi kumkinda ya uchuni vinke oyoka yikaro kumriwa leyo na nanamuchi kumwena marumba tano outna kutatera mriwa lena mchi. Yona kakara marumba tano pakachika jemen kumwe na Paraguay kawagi itamanchu imwe ano omotungoli kawa indi ku penalty ano kafundungoli Paraguay na gola ne ano Paraguay mbili Jemin Ntatu. Brazil kakwata mwana

0: na Japan kafundu marumbatano endi na bala mbiri ano omo Japan imwe marumbatano otnakta tera mliwa aliana mchim mliwa aliana mchim marumbatano owa karokom kura ima nangoli weno na mchim Ivory Coast kwa kwata kumuna Norway paviri ya uhambo mbali omo Sweden kwa kwata kumuna France paviri ya mrongo na mwe anyama marumbatano ngoli otnakta tera mliwa aliana mchim ano marumbatano ayona onga karoko Mexico nga kwata kumuna Ecuador pawiri ya utatu, England nga kwata kumuna DR Congo pawiri ya uhambo mwen, Belgium nga kwata kumuna Senegal pawiri ya morongo, anyama rumba tanongoli otuna kutatera na mchi dogoro nange yona. Shai nisha ukiengetu mngoli shie marumba tanona na mchi anakara na vitimu itira kujita rohafo mulikuro ngole Afrika, omotu mngoli Morocco, anarangura nepo Hispana shashirongo sha Netherlands, imwe mwa imwe omungoli wana indi dogorok penalty Morocco na fundu umwa na fundu ngoli Morocco ishi mu marumba tano anya ishi sinau kiinguli si pawe no Netherlands anakomba nta iningoliwe Morocco shimpe kuna katwikira na katwikira itimu itira viendi walipamwe vinki oyo tukatwenya ko kumaudano o wana kuyendo parwede no shinepo mo kinda ya ujuni kumwe na marumbatano awitimitira ya pantambo ya ujuni na maudano wana kukindo pantambo ya ruha kawango pumeyua na kawango utokeyua. Shai ni kakupe tungoli mpito parwedeno uite mbuda maudano anopitira tungoli kunomo radamu kondwa yutu na wapukuro uite mbudi da maudano pa ruwedeno. Shai mpito inaruka kukutungulikia mo waneke mpito oyo uite mo mbuti da maudano. Watu FM
1: nona
0: iya yeah.
1: Moroken
0: noni
1: ngapi mo studio
0: na wangapyokom
1: awecho tonyo chawa
0: iya yeah.
1: Aye kwa rara noru hafo ayo mokumona no timu dange na dinyedi edika ninkire aye mokadi ditarere na Netherlands na Morocco ayayay aye ngungu nikiro letu wasi Morocco na haraze kwa final aye natara tupasi umuwa kurugana Morocco mwa Afrika kwa kurugana kurugana ii kawa zile po mwaka mwanuike mwasirua kwa mwano minute 75 wina aye Netherlands ya pura yekwe aye kawa ndundane kono 90 aye Morocco wasi aye na memo Afrika na kepa kulimburura yoka wakwete rekoz awe kutoko 0-0 kutoka kono pelenti aye Morocco yoka arka katumpere aye ngezi Morocco tatumharele lago anapiti mo mwina awa Netherlands ngezi aye nonjato wana rongere na kumwe na Germany nonjato ngezi aye kwa kiasi kaye kuina ko Netherlands na ko Germany na taranye neina kilongo setu sa Afrika wanzovu asi wanzovu kura waru ganendi ndi wanzovu na wana warongera ndi wanzovu ta wakarele tango wandi njireko tatu harere wa Afrika wa waru gane mbili na kwa harere wa Matigona aye istu azuvu ko mbudi zungwa Matigona maudano mobala mweli mkutuka mweli tatu mharele lago Matigona gwetu go tundio taka wango ya katompore ndi atompore aka eno uhi wina aye aka drepere tuya mwone mwanaso timu para utiku nene nye nampiru omurikura wa mkhorore asia uje mwanaso timu tetita Namibia liko nukulapa tenu nene mara utiku wetu wa Namibia tuakara afudu nene ose wa kurona wana vosoka sirikizani na Namibia tuakara kaninki ritomo kukuniki hapo wakwetu kampi mwena wakusira wa kurona ya oskerete o aharo no kuno kasikasi angura aya mwanyogo wakupuzi mke kasikasi angura mwanyogo wakupuzi mke lombili mara mkutana aya rumwe tupuka danene kasikasi angura ntani aharo kwa tana mo na ngwendi kwetu skrete yo skrete kwa karanga si kochi ko koko koko koniko koko koko ko ambo mara aye kwa kere kumulisa tupu benji benji benji tujuko tuko training mara ayo diguo wonye atukarela po mutu Namibia zetumu tanie na hapa wazi po wa niki ugu stembi na lagogu mkwetu awe kubali sa benji kwa kazi hapo kwa kari kire pena kwa kari tere kubala buti matiko na ugu wangu gome ike kakahoro era wewa kwa tuwa nabateni aye wakamupere kubuti zendeze ugu kudana nao
0: hey.
1: Mkuzako kama nunu nuhena kia mulisa benji nuku mdansa nuku mhororasi yodigu wetu wawa Namibia mpandu mdiange
0: tumpandule
1: mpandule
0: yaro
1: maudanawe
0: ewa saye nko kutungulikuruwa nita mpito oyo si uitemo mbudi dama utano mgurangura iya na munchi watu FM
2: wambambo
0: ewa morokenu
2: morokenu nanweko
0: kumaudano
2: mpindu
0: hautu waduli duli weniko
2: ato natuli natu kere
0: ehe
2: Iyaye, mbudi zongwa mbiange, mbudi zongwa koko wa Afrika.
0: Iya.
2: Yeah. Iyaye, Maroko kwa kurugana, ana kurugana.
0: Mm-hmm.
2: Wende tanchaso sewa Afrika, hambara, sinji, sewantu hambara pa yoyo irongoyo. Ya Afrika, ngamumu wana kala o Maroko no Egypto. Aye, hambara wantunga na ipewa kwa huguwa rapopo.
0: Iya. Yeah.
2: Iae na hii tente momo nige mpepo ame nige jeme mi kwa mudiwa ambara na kompetitise edada na do nige dono nene
0: iya
2: yeah. I games ndizo zokuho wa na wana wa ambara ge kutili sawantu
0: iya yeah.
2: Anozo kukwa mako aye ngwe mtuko kuduka ma makura kutameke nige kuroro ka aye makura kumuzumba
0: iya
2: yeah. I nkera wakaiva tuke kagari
0: mhm
2: aye ngezi na uwa vava mangai keno njato
0: iya
2: yeah. Ii aye moku yama nesa popo tu popo kwa wakwanzo wopo no ninge no wano wei wopo na po ambara kati napa kakara game si mezo ure rukaya
0: iya
2: yeah. Ye katu mwene na wana wasi game za friends na ninge na no wei ambara no wei kwa kipe kwa urie ninge kukipano ninge no start dendi ya ye ya si agea kadidimburu ya si aniki akwalikwa ya nare ano kuwiga pa Portugal na ninge na DRC apa atano apona napa kakara igurukuto yoku ninge yoku fano kutara game za omuna kuzipumba aye Portugal nchene kakakatina kadera kuhura ngano before 90 arongere na arugure ko putuma magura nonzira ito na divula kukahagela popo
0: iya ro iya
2: paru woko kuhuli tamba ikangura ngurangano zika rezongwa
0: tumpandure
2: andu
0: iya ro sayi tako tuwanike machingi tonge shefa muharuku ntani tukatuikira

0: tomu oracha awe ingasi. Na ninye mtu kuina chapi chapi no makara. Nomga na imesha durugana. Seka po aidiwa, ahansa tupu itumbu idirangoso. Morao wanzi, kaizu mbanini. Kera po FNB, kuiza taturamos kara tasendi. Ahare kudeposta. Opena kuturamo imari wa ihwilire, imari wa wali ya ipeta wa inyoka. Vakuwa utawa mtandira cha angoso zendeni mondamu kachinje. Gana gusa muskara tata sigimo mehina taka za monda. Eana katengura eragonya sioguka mkwemeko msamaria gonkenda mgori kadi. Yoka zire tadiwipe na wachangasi give my cat back. Tadiwipo taspuaga taspem security. Wowe no tate wakaza iwo wa diwara. Anopaka katengu iregwina kuiza kuyampaye na imariwa tatengu diremo ta deposta. Amana kudeposta imariwa na enye yapu. Simpesa mtandira si give me back ndito tuikire kwina. Romo gogwina kwa kazako. Skara taa sigimomo. Guka mkweme mnima ta yukili reta kamane sanye. Odina no transaction daka rapo. Iyoka nene moke na kasiri ngaba depostamo. No skara taa tasgusamo ta kazako. Anopo kaka tenka ka mwene kwina skara taa sange na diwara. Tanea kutengura uizepo. Uizepo vanduwa amanapo kunana nanapo kwa togwana na wadiwa. Iyipe inke na ikuwa makutudiku duka kwa waporosi. Waporosi toka zegura srapota. Nye imwe tatika imonasi wina umbondo wanyame tu. Tuzeni tukare nosinga se kwa kuza po mahina tokara nosinga se kapu wa idiwa pura mkweni. Ya, kutuka zeni nye postuwa setu nye esa karasi widi wa imuna. Widi wa imuna wana amali apaka ptatu uyunga po yoinzi unene. Por hoverera kwa haratu puku diwi sano mkunda mramba kwetu kwa mavanze itu arekwina. Itu are kwina tumbura skosha mambungu. Ize dogoro ngangana itu are tumweneni. Ika zedogoro ka isosyoko. Katu kweteko ikombo hambo mbali. E ya karasi po hili mama wako goa porosi ya kara. E oyo ikombo kwa kupapa ranye nyayo. Ogooka ranye osko zumba nisele ikombo yoge. Uiza kosasi kombere wazo wako na koni irapo tayo widi wa imuna. Ozinaza karera kuina awa ngala chahere mauguwa. Kwa kumona si mauguwa simpe gazaza kwa kugatu wala tuwaraina kukwina. Waleta gavare kigina maina. Tuwa divide kose tuatunga morundu narasi. Kwa achahere kuina kwa yayo paradiso kapite. Toka guwana kuina achahere. Kombere wazo wa spit kopa. Na wei kwa karakoko. Makura tozi. Toka gama umbangi goge. Toka kakutuara nyiko sinyongo kia karo ikombo. Koka simbe mona lioge. Simpe tupusuike pita. Katu kwete nongombe tatu papa poka msitu kukuza kwa memaga gomado na momramba. Kwa upu mezua waruka ndaretu rahirika paka. E dikawa gusire nongombe doku upako kadirere papo yape na ponzira zetu zoku zanye konkure nkuru. Ezimu ezika zeko suanda. Ipo kadirarele masiku. Nongombe do hambo za doko masivi. Yokawa wizire wakoro kochita apangura mo tatu. Ezimu no usumba wazo yoka akadipa gere. Kudidipa gana dinye moktopa gura. Ipo katu gwene mbudi, yokati kawa dukirenga tuka niki nye. Kagazu gwene nye mapuku uro wale usimbu. Ndi wale tukatumbure penasi waporosi wale kapikatu pitire nzira zongwa. Aye, nago kagafu ndurukire kagadukire. Katu kamba daereko kuchida, daka gwira mwina mwinfukutu yomema. Aye, yokatu tenguretu ya kunge nyamama. Siku na genye dogoro yokati kapapa ere mwenyazo, tumgwane. Morano ngombyo do, imbiri ngwa kwato, no inakutumbrasu no brand mark kwato, nye. Apaka wa didimbuire kwa didimbuire na wanawa mlisi na geta tuka mguana tuka mpura gira ta di, odokadi upireko kudisinga ta warura cha amuapiri zongandi nezo ngandi nezo ngandi odongandi ya kutumbagura ido nyamatu akara nazo awo kuiza kia tarasi ido dedi siri iyo kaikere nyasi posuru wesingesi nare tuwa zumbuira nongombe detu wana wa mari magimagana wareki eituwa kuyungangesi kapisi kwa kudimba tupuru sumo tuwa hara epopero. Sene tuisiga mama oko goa porosi nyoserike kapitatu ivuru. Iyo ya karira si kwa toko na mkweni. Koko kumwe kapia kufuru kupandura udano. Sene tukugakara gawa lita gaswa kerele tatuzovu omvana kupandura. Iyo tuwa kuhundira singesi kuware keranya upumezua wetu. Koku za hagera region zetu nyo kuza ya tuire. Nose tuwa kara mama usimba tuwa kuzuvu kuza kusika wato FM. Sinene tupto zuvu omo kwa wizatu kumoku ya ninkatu ya papare paru. Emona koli ilioku. Tantireni woko mambuati wazundu ila nongombe. Nongombe wadituretu tupudilirari nokudivira gura po pepi tupu. Okutozi yo dinokere kuna mpiringano kwa kuninga ninka kongandi kena kaninga ndi kwa kurovera. Ditura mezano weto ditarere. Nari gombo ka tomka huiri damu katuare mohambo. Morasene tusigi lirangororo ya vareke nare. Eya karanyasi
1: ngesi kwa kudamu nanyi matuwa kapida kudana ukaena. No ikombo, no nongombe. Kapisa si ikombo, ikombo kugenda tupu. Sene ya mvukire kugawa madivi so tatu wiza tatu ya simbi kosevamwe. Mberera kwa zipumbwa. Anonyi yoku ningasi tukarande mberera zo widi. Nganu kapisi na wae mora meguru nga kaitu pangwira sinyostu wako kwate sako widi. Tuzeni tutare emona lietu asis ninge somri ya unene. Tulitureni mono hambo. Ipo unokuwa arura kwa singesi da gwane kepedi nongombe dange mrongo. Ndi zime pato. Se zime pato. Tom papara kwena tom gawa madivis nke tom wiza konosasiona doa porosi mia rapote ipotuli papare sene nongombe odo ya karasi widi wa wareke zime katu kwatere papa po urundu wetu wandama odo dime dodo katu kwate odo edo kwata ekwina kono constituents dime kaptuwa haratu kudiva aragurangano nare apatuwa kagendera na mpili nongombe doku sika koma kesere ngano da zinare ngoso patuwa kuyungangesi tuwa na wamari imuna mulio unene. Ano tuka kundike kwenye ngeza si simpe tupu mbere wazetu kwa kwane kira na udigu wetezo mambo. Etezo mambo kwa gateza nyemo kwa mama kona kono gamu agatu waku ya gwana mambo gamu etaga kpe mapuro gongandi wasi ngapi ngapi omri agendi walitezi nye ina ikare tupasi oyoko setu wa gwana ngoso makona kono getu tatuzimonyi. Omtuwa haramu ina atumbura kweta sikuzamo dipu nye tu si mekero dogoro kwa sinko tuka gwane siya siri ninki. Mora kukwama irapo tano noyoyo ihepa wana kuwa kamo ininge imwe ya kutupa na yoma puro. Wana amali tukareni mambo tuwa gasi gilira tupu mkuwele. Tukareni tatu kareni mausinda uwa. Diwa msinda zoge karano no mora zendi. Liza kureni poka usinda keni kena zikideni waporosi vaya mkwate seko. Ina iyo tuwa kunhundira unene unene ngwendi ketezo lio mambo. Ketezo lio mambo liasari asilira kwa kuligwederira. No TV, no laptop, no cellphone idoda kuzadiriki. Oyo iyo ininke imu etuwa kuningasi. Sene to tundupo rekera msindazoge ipo wa kutarerepo. Ndi hundira mnona gomo msindazoge ndi wabariwa yarare mmembologe. Seto zufu nongunda ngomwa mkweni kambadara kupindu kwa mtone nekongo diase. Yona kuzufangwe iya haya kwa nyone mwaka ramondi. Pamwe msindazoge po ili imweka dukire yo. Yoku ningasi pamwe kapika gwene suruwe na suku kudivi sako. Tuninge ni tukare mousinda wekoro. Tuwa akare ni mousinda wawugeni.
2: Imna kono kutu retarako?
1: Ambara iyo ngurangura za neina tuwa reta mo. Simpe tupuna tukarae na simpe mo itarata unene. Modoropa nye ya wapa nyengano kegumu eto karanye. Ono likungu nyamo ge. Kapisi dogorontu ditu ya yuku tantere. Kera tu wakuza tu uyunge po face nationale mati gume nare saa mguskarata sendi popo. E tu wakuyunga bantua cha gume gogosa mguskarata. Tusidamne tu zigilise age nare tahara kasika kwa maina. E ika wiziri opo tu tumpe tanya kukankama kapia kufure ya kutumbura. Iyo ya karasi ikare mulio unene nense tatu zipena waha kara magano goge gakare kwa Amerika, kwa Europa, owepo ulipo mahina iposkama. Tula magano goge morutu. Faneka ye faneko lio gemo motundu kembo. Ndi mkoli fanekere nkera. Ipo tuzeni tukafutafute tukongo tuetu. Ipo ena tukakorote reko tumweto tupe. Eparu lize komeo. Dogoro kwa kunga tukahagira.
2: Tunamtumila kutuko menena.
1: Pando siri unene.
2: Kuna karadi yudia the pektora Robert Katamba. Kutundera kavango diva. Kumtara uhatapa kama pathiriro. Mkachi ko mbunga. Kumbere wadha maporitha. Kuna karambuthi, dhomudi mbambuthi, omudi othikumenina, atuwa roira kuthathuwana, no kuhuruwana kuthinu.

Singurangura zongwa prakinimu kuharasi ingesi na minute norombali na ntanta tu dakpita kovili zomurongo hamenye mauru senza litu hoguna kuvura kulipake la kumuna na porwezuru omna nuvura kumpunda ukiramo unene po suyungwa sangu urugoro wa sorongo kunene osona tukazuva porwezuru ngesa tulipake la kumuna wako tuko National FM sinene po kuvura kutupanye mpudizi na za kutundira mo kunene mtu wa kuvura kampunda ukiramo kwa hiyo natuvura kutora guramo mkunikasi tuire rupike tugende kumwe moyo yungwa yuanguru wetu tulipake leni kumwe no silika sina.

rasi por wejuru namente mbalida kupita mwilizo zimwe mtupia karasi owe kwa kupura kinakos huyu nguwa sangurugoro wa sarongo kunene ugwa karasi vikapuche mwarukwa ugwa kutukira na suyu nguwa sina ya siwa kutu wa kutupa mnumbudi takonurugure ni prakine nseni simpe simpe por wejuru ngesi na ugwa rasi sinema sapiti ngomtu atundu kutunda po zimwe dogo tesiki kurwezuru takatuka mpito kwa kwetu kurwaro mbudi wavure kuture trako mbudi po weze orumu.

Meta yenu ino wato FM wiri ya kutanga kuna kupita kominite ne. Pano kuna kwa makombudi anakuwa ruaha ingura Paulus Ngula. Muhovo nchima nchima ya mbudi. Shpanga kurunasha windu kaa kashungida amshelelo ntane hurumende mkupuli tranjendi tito ya paveta mshirapota shawi wito vya mshitaura. Kabineti kaipuli trimatokoro atundo pamaku yongu ashkando Sharon Namwe Shambunga Namibia Russia Intergovernmental Commission. Tane wa polisa wa South Africa kuwa popera njorongani muline derunyenyo wanamvarera wanapiro kutamburako wantunda virongo wa piro dokumente. Weno kuna kwa mango litamu ndo liambudi. Shpanga kurunashamu winduka shinatapa mapukururo akurondoro na manchea Michael Amshele lontani hurumende wapulitrenjendi jote yapa weta ituikire mulishungido linakushano mkutundi tako vii wito vya mshitaura vya neo dewa shingi mkutepura kushinga unene mshitaura sha Western Bypass. Mpanguli Gabriel Komboni kapura muia ukiwa mkara pamwe amshelelo kuhame nalitoa kurelindi mkuwapa ikaliriate romu kune darunye nyole ambunga murukura kutura mulishungi do mshpanga. Mkukumburu rako amshelelo kuna tandashi rine darunye nyo kwali ititapo kubiru wanavya menestera wabiru wana antanu yende roveiko nekundi. O wana kutuikiro mpindingu wanyampa angoro inakarapo kutura vii vitu vya mshitaura vya ntu inyeto ashi speed humps. Uye kuna kubika na ntashi line derunyenyo mbunga kwa karako mvirapo tabimwea. O kuna mpa angoro kuna kutuikira na kutapa vihone nita ilawantu kwa neda unankondo wao kukua mamulidiveta vya kari roko mvirapo tabia vipangura vya kudipa. Mkukare rapo lipangero mkare lipo paipangura vele amkoto. Kuna tanda ashi kapakali remurao wakutundira kwa menestera mkushwene kakutura mo speed humps. Amshelelo kuna pura shpanga kurona mkutapa murao kwa menestera atunditemo speed humps. Liraturo mudito no ngawalitapa mutano. Kabineti kaipuli trimukutura mshuruwa na matokoro wapiri tiremurwede rashika ando Sharon Namwe makiongo aliruwa na noku mwepakachika Namibia Russia Intergovernmental Commission kuhame na muuro ontaniruwa na noku mwemuwi kwa paru. Opoka tapama yu vito yu na manda menesera umapuku ontanima guane kero na unongo kone tuwapa shinantani Emma Theophilius katandashish gongi kwa amba ora makiyuvo akuruwa ninako mwe mkuwede lalikuwa nikero lakuruwa ninako mwe shinenepo mumulio wakuwede lalikuwa paru kupame kamuuro tanakusha na maruha mape au kwa wakuruwa ninako mwe. Theophilius Shimpe kayuvita ripuli tiro lya cabinet lakuhame na makuyuvo pakachika Namibia ntani China mjendi tutu yakuruwa ninako mwe mnahame na mapukururo aku kushinta mapukuru rako amena mubiwia ukabya ukorokochi tana bitikitamo ya deura makuyuva amwe akaba politili liruwana noko mwepakatika Kingdom of Spain muruha rwanchwi ntanuna ndima shinenepo kuwede lalikona konolearu nonerwa mulifuta liendi to mapukururo liwede romuli okubininke tana kuyenda kumenanje ndi toto yapa ntambo ya ujuni. Wana shure wapa shure ya ngowe junior primary murundu mruwa shirongo kawango waupumiyua kapinka ngawa shongera mkonda shongero dai pereki. Wino kabi yapo murukuru wapo shure ya wanali wapukuro ya kudika mkonda shongero ronambiri dadipe mavango wako kubaterera taninkonda ya biru wana vya unambereo. Shure kwa itame kwa wana shure wa mkara pamo ya waku munda ya shitondo murukua ndaru andama mwaka rombiri dinapitopo. Mumwaka wambi mewina mwaka ronantane
shure kwa ile paveta ikale yali pangero ngori shimpe kwa pita mwana udito nashibaro shashi ingi tanama vangu akupira kuwapera pa ukushuki shure oya tamikiro nava na shure rontai mwanantano weno inakara nava na shure wakupita kana pa mafere mane na rontantatu Mkurumi Nestera Elia Ngurare kwa dingu ile shure mwaka pita tanakutuwe ndira mkuru wanako vintu kukaro wa shure Mkuru ministera kakavyuka paveta mkuyaru la shure Ngurare katanda shiviru wantavya pa shure kuna hepa kubishana kubaruwa ni wavyo vamunda ya shurongo Ridiko la shure kwa viruwa na kampani August 26 pamkosho wakutika kudolas milionaro nantambiri shikomo nambiri ndangu enti doropa ya enana kwa ponga ikaimaliwa vya kuatao kwa teko tanibi jumbira vya mrupero wakutuwe njidira dolas mayuwe mafere matano na rontantatu mkukua titako shirika shaliru diko liange sefa shake hemwaka Vimariwa kwa wana mruwede rwa murarero wandango washikando sharo nantaimwe wakuponga ikamariwa kau karoko mapeu muru wa shirongo ohangwena kuhoto walirudi kukura wa mwedu wankuru pemba. Vikambe kako ya vinene kabitundi likumbunga ya wanangesefa wakutika kumurongo muenana wakambe kero mkutapa vijumbira dolas mayowili feli mwena murongo. Mwanangesefa wa munda ya ruwa shirongo leo masilela hashikutuwa kata pa vijumbira ya kutika kudola sumayobili fereri mwe okuno FNB mutawi wa enana kauta pa dola sumayobili ontano Shtenya rombe ntura umbo wa presidente Epafras ndaitwa katanta mshiamba shendi oshoka wa mta peropo ashi Lirudi kwa ngesefa, muli okungesefa, opungwito, tanitulitopo viruwana. Anwe, kuna kuterera kumbudi.

Metam tereri umuhakwa ya mebelina tremo na kumtambura kuma kurandwe tu au yeuno diare rone uwadi mayuwa makumi mahatoka undaka thuvoedhi mwako mayuwima wadi no makumi mawadi no kuoko no fochimba na kapetharo vethe tuende tukatame keno mtaro kutanga kupitira makurandwe tu au yeuno mumikunda kuna kuhoko kaina kuhoko ka ihoko ka yu karakathi muna hatira keho kuritha arumbande mumukunda Nino ina kuipitha kumenena hamurere ya upai no imwe ayo kuchaka chaka. Turako keho no kurua ni thamarovu kupita kanena. Ino inareta keho thinga kwa hompa odiko dia ukuangadi. Hompa Eugen Suombe mukuturi thapo keho thigongi.

0: o thingahakara nathom kunye mathos gongithino Matthew Palata ngaka kuvureka ko na humpa Eugen Swombe odiko dia wakangadi omukeho anakachwa thanitha kuhatera kukaro oudi mumkunda nongepi diana kumona odisho hakone kushwa ithapo
1: gongisa neina asimona mesgongisa siwa nene sova tungimo eka iningisire asingano sgongisa nisire tesepo masiwa nono mataro tupu goininjo miya kuhoroka nomvuri didakupita po ano ngo mkale asinyowe mureli tukavareke tukuko wanona wakuzumbana nakamgwana momkuro ndi mtu nakamgwana momkuro ya kapta kudiwa zizinke ya kuwahorokera ano yimwe nokamona ko yeye asiwadinka ntu wabaya kara mumosuli omu dawi zangu ndi mo IOM mo wolwitia na wamwe tukuwa karo mu munkedi mudaya kuyakara kwa kunwa unene kwa kugenda guranomaro vumustarata kwa kugwana imkise ya wizayo mumakehe okuwa kukara kwa kurara mumuzungu ngwendi asha we gara nomkadi na watu pasi wa university ano nukia zogera po wakurona nyawo stambo sabo stambo msinge na avura ngano kurugana verongo isinge ngano na ibura kurugana sene mtarasi ogugerongo pa zipa tupe statistic ndi muwaru kwa wanona awawakwa na mazimo kegume kwa mpiasi na isinge yu ugwane zimo ndi mazimo kukusika pena wanona gona nare ya kulikidasi kwato ya waruganza yukuwa opera kono mkisi dimwe edi Dakara po kare ndongo eja vino ikwao. Mm-hmm. Makura nukutara se mwono mtu wa ingire kwa ingire mwe posinyanga. Mm-hmm. Watu kwa karake guru natuwe kwa ingire pevutu wa ingire tulikunde. Tulikunde nukutara nyasi. Nike yoku fanangisi, hike yoku vura kurugana ipotuka ihake kisa. Mm-hmm. Ya mora, society ndi kara pamwezi, idonompiti sidoko mungura. Apana starura nyoso sininke nokusiwa nubaku kusiwa nina waninke ya wantu wetu wakua ukakorora po uli isinke po hili wame wakutunda mesinya wakia dipaga wantu iyo ya niki sanja tuzentu kaizogere tutalasi ngapi naivura kwa haga waporosi imo wakarumu wana tantako ruharo wa wensha hii horoka ano wanekoro wamu imo wakarumu wabaka guwana impuka imo nasu wa ite itagura nyeko ruharo wa porosa kuyungasia inge dikapia wa imono yu kufana ngoso ya kutukarasi ezin tateko doropa kozene ihwa unene doropa wakara no ihwa yo inene nene sasa kasi wanona imo wako kwa tera munongondo mo ihwa mo ngapi mnazikara zizere sezi dorope zi no ramba mato ndema tani trata kwa to kukarana wanukuli suko kwa kakaro wanona tani erongoli atandasi wanona kwa kutundawali mawizaku ya dikatupoe mbo kwa sigangororo wakondi kwa tukupaki rakombili o wanono wo iwo wame wake ya nikasi tulita zi ara pare mugara uguna kara nendi ipa mpeko ina pura kuparu kanayo. Mm-hmm. Sasa ika sukuru haru itunye wavari. Mm-hmm. Tani imwe udiguwa kara na opame wanasure ndiku nosure. Apana wakamba darasa ngano wade ure kogo mnona ndiwa mninge. Nyose wavari tuwa kazasha wa mnange mwa mninga inke. Nambilika wa mninga asha harake. Mm-hmm. Yoya karele nyasi na inye oyo kuhoro kera ponga sani zetu ose urudi. Simwe esi twaya zogere pondie esi twara kutumbura sesasi ose urdi na tukavare kana ose kukakuta ko bantu wetu kuvura kutarera. Mm-hmm. Kabisa tugawe tupini kiasi wa prospo weli momo mukachike tu muno mponga sani umo vura tugwane mu amati aba yukirira batarere mu makoro koti gume vura mone ne MTV ndi ne msingele ndi awara potiasi ogina kwa mone MTV ndi mora wanona bali diva bene na benezi oguingi kaweka tani mdinga tuko mnona kupinaka gwane mninge limne nene nilio ayo tani nomba ahadimwe na plingo mtu adli kuizo gira unene kwa kara ponga nwasi nomvura dongandi wa huli la momo mba nye tanta nisenye ozamu imba. Mm-hmm. Kwa kara mwa dinga duwa nununu kupi za kara zina ninge za kutantasi nomvure tundira 18 oguru misenu kuhuli la mba na inye api yako horoka yako na kutengwi rapo tani tuwakona kara nyasi inyanga na yo tuwakona kuhitengidira kubu mapumogetu. Ninge imwe kapto ningiasi mnoge mga kuliro mu. Mwara sene mpura kenasi wanona wame wake agawa maudigu kwa kara kwa IOM. Mm-hmm. Sene kwa IOM mtugu mkondia nama na grade 12. Okwa atundili ire ikugawa reka kukoke pangwe dogrota ya signali mwa IOM. Okoga tunda kogweno zina kwa hekurundi ili. Ikoga ivariko yoyinike. Mo primary yoga avarika, mo secondary yoga ya nwa dogoro koku. Makuro kuna ya siku kwa si IOM deforogo mnona. Iyo ya karasi kapi ya yuka, iyo tuwa ya turapo nyasi, tatu turapo komiti, ndi komitie, ndi mbunga, izina kutumba, na kutumbrasi leadership forum. Leadership forum zomo mkure nkuru, izina zikara warudi, na zikara waporosi, na wakara wanangereka, na wakara wa town council, verongo, wabanyi wa IUM wenye notesharis, na wamu ya tuputa nino community. Simpe, zika ingire, zika taruru remarusiwa na gawa amono wa bantu hapa. Nukuka gwedako imwe, ozo dokumenti nye ndiozo zimwe, sene ya pumbwa si wale veta zongandi izo za kurete sayini kategori ya faningezi. Ose konye ngwe mamuna akarame, hatu zidamu na tukazi uyunge, kumwe nono mpiti sinu kwetu doa hompamu, atano wa mwaka wako. Mm-hmm. Pangati kwa uyungo tatu kwa itura kumwe zozimwa tatu wa chief wa regional council na wote wa turakono recommendation dao senya si veta morata tuka paparanya si veta zongandi wazi chinje ndi veta zongandi wazi kukani isingi tatu katura nyo zoningi taikata zato kuruko national council taka kai debeta mkusikura ozo veta wali zakarapo za kurete zi koi nko yezi iyo ya karapo nye kwa ipandura unina subantua ya ingire wiza wame kwa ya hagike tupu waze waka terai keninge zao nye opatua kia hulirambara sinzi sao moweli izo ambara tupu chima chima zei tuwa ya pongire neinapa kwa wareke tupu ya watumbura wame moruinga town hall discussion ya kona kuhora ukankenya pa tomulizigi da wantu tomuingire tomutarasi isingi natuvura kurugana anogumwe wakumona pamwe embulia mpawa kuliteza tambwe na tete pamwe paka tukukukuma stazi korundundi kupia kuza kapia kulekera mkwa wasi amena tundupo ukumpawa panazo wa nungu nungu membulia ndio mwa kuzegwa nomveru kita kila sinampoko kumkwetu wamwe kwa kara tupumbu wa msindanyi kape wa uyunga kaparijiwa si hili na inyo yako na kutengu ilapotu nyame tu tulikongi ei yokuwa kano cell phone yokuwa kandiyo kugusa no sim card ya osi kwa hepe penas MTC anachinja sa wantu walichangisa no sim card nye simba wakia monekasi wantu wame wakubela wantu ee nikupei nikusinke ino ikuwao tani unene nene na suisika nyara kudiwa lakotu pnongereka mnongereka detwe dao izata antanye di ababaka ramu unene wakurukati anomo wame apabaka tunda momo wakiazo na gura mapata ozina kuru wa rodi he kurendi murodi kurendi murodi asino i demon ino ikuwao iyo nayo imo ya kureta nampliye iyo uka kororandinge tuwa kuzua kufura ipi tiremo wa mwemoyo ingereka ndi singe ipuazi tuwa kuna kuhage kesano ngereka kabuna diame imanguruko msinkili mtuku wari katupuna lea toto ngereka zenile kwa mwekona re tani imbanda imo kani hage kesile kwa wale msa gendasi uiziomu saka simba nongombe kwa saka hakura mwema uiza kuru mandi kwa kumata dikonde nongombe kudaku za das mbanda kato haku oyo na yoyo iyo ya diliku wapa tani izaruke mungure nkuru ya patu waka ya uyunga papa porozi kapi singa seto so singa wali ndi seto soru diso kwa ta izaruke ndi social weka una karako ndi wanekoro veni una rapota kukara mwe izaruke yetu maigi ndino ikuo izuwa limungu mea prakena kutupu saa dipaga posure bantu nye waprosa kuitarero mtati wiri uporosi suru osina uporosi sizaruke opauka ndere wakumona wakukwata tili lindi uwelewe na mkuru kadia genda poninke pena mtuari kuporistas morali hutura kapia kundinde lasi ya uwe urudi ndi uwele nga uza wa mpwati uhiruga na uporosi mora uigongosa abomination wakuzona gura ngende sisosongara pame ingena mone nogo sizaruke mwehere here wanona gona. Kapita ikakara mtu kalipata niyasi ya wei kapisi yetu wa porosi yu wa ntu wa peki. Hali mzaruki wa genda kura noikuwa. Hili kuyatu mbukila kupato yu ninki. Kapisi ngano wa porosi. Wali porosi wa ndana nye mwafana. Na yoyi ime tuwa ya zogere mbo. Nukuni nganya singatua harako no CCTV po no stop the two po T-junctioni. Seto hulire mkure nkuru. Dio rupukioze kwa wambo mkuhuli ramon. Ngano paka reno CCTV po circle ya pa. Nukumabango kama yotuwa kumunasu. Haninga no tuwa kona kuhundi rasende wa porosi wenika paka kuhivura. Tu yonge kumuna minister kwa awarandere no drone. Mura doro peziza kara msitu. Surosi mwe buraba ingire taba singyo zo drone za wota wa gendi taba tarasi wali wa wantu wa genda kura masiku. Tani tuwa kuna kukara sene doro baka mza kufura si kuzere sa mabangu kakakara msitu ngezi. Kufura tu ya kare nyame tuwo community tatuligwani kilikuma tatu itetemwe ichina inye ipopaka kare ruzera. Ameoge ya muname suruosa siki sokukara nosinka unene nga homba kerero ndiko vantu vange mukuva popera nokuva temda kononkedida kere ponari isingesa sikinye kambisi mo mumelike kwakuyuyu ngasika vango mdima iyo to hara kurugana munodorpa detu kweya kuzuva ikasi vanona gona ndi kwakwatira konokondo ndi kwakufa umema kwakunwini nina rukelo situpu akara tupunga ikwatogwa kuva gaita
2: anokuiza rero yorudi ro kwangali wali ngapo mwa changurura likwecholeni na watungi mu mukara pamwe sine tukumwa demene ni kokoro kochi erugane somaro mudona ndani nokareta po makuriko mo vadingando no marundu
1: kwa ipandura unene pepo zongwa nanatu wenye kenye gumwe iso samkara kumchima gwendi elieroro kwelinye wali kapya bagwa na mpito vaya tumbure inike yao kwe ya khoro ke makumana kutumbura apa sasa kazi ke guma na harasi hage aba vamwe kwa kya tengura vaimwene suru sinasi narenga vasopora vantu no murunga no ikwao no isinge eitanda demokrasi kapita yoro kasanya iyo vakurongora kwa mono mumpepo zokuningasi elikwata zokota vakaligava ko ininke natukaningasi hage kese na inye yo fanangisi popero levano na vetu vanu avali sigirira kono mkise diva kugwana ndiye ya kuhora ukava vakufata puma hoko hoko mara vanwini na wali ndive ene ndimpoli kwa vatu arakwina kara pamwe tupu kwazi hara uzikare zongwa vamanguruke morangesi nare ya avari kiasi setupu sesi iringano nalio kasika kwa urundu kwina kumarukanda seno zanguruwa kwa kuchira sita kwa tereko nongkondo kadoro pa kwa nununu ngezi yasi kasi vwa ikwatesako ya karapo tupu tatuka itu ikiratu kature pozo komiti komiti zitua katura po leadership forum ya ezi leadership forum tazikaramonye natu wenye no stakeholders ezi komitizi tazikataru rayi ninge tuwa uyunga mnumaru siwa nunumaru kwa wo simpeye nangatuka tengure katika piasi yaitua rugana ngisi na ikuwa mako yei nye wantua hara kumona na mpili wa prosta wa gendiomu wa prosta wa ugenda momu seto wa gendi kusingatumu mono nike daun tani wa prosti gona wamu kwa kwa wakba na kuina wakoka ipangwe numatu waga wa skame kikuina iya karasi kapia wapa mora u prosta ndari waku uziramu sa iruga natubuka mbiasu waku uziramu asi haruli law and order sila siwa yuka kare mporosi waku uziramu tuki saralis opo waku za mporosi yotu atantanyo opo waku za mporosi waku manano sure agiga koke pangwe tundira unona wendi yo yaka mana grade 12 ndi singi ni inga za mporosi waka koke pangwe na mplinga mune wakua wako koke pangwe kapita waku atamora na kee nara koke pangwe uzasinike mato sina suru osina mamburu watu nga dirugana ngezi tatu zuwas police club police location mwara mporosi ngwe mbwa zinazemembo sezi iika wanto wagenda kula mkapingazi ya hudaina senezi iika kukara unene mkachiko wanto nga ya warika kurugana ukoro kochi saze ganyasi na yotu wakuna kuya itarurasi zidoropa zitureko rukanda rungu nari ninkasa dike wali nzuko doa porosi wakareleko tupu velike kuina ipo tupu wali vonga unene no wanto na wo udiku wakara kusimanya kuina kwa kuwagwana kwa koke pangwe kwa kakuro kwa kuwagwana kwa koke pangwe mwe nyame urero kugwana nombudi donozi ngwe papakati ingili puna reba atantere ngezi ngombe dongandi wabaka kuina wantu wange wakara kuna reba atantere surosime udiku wapana kwa atantera porosi asa ngombe wabaka nedi dangi emodimwe awakapa waizu wamina izu we ndiye singa ompa wantu kukumanguru kila waku pe na mbudi odo
2: anonsi na tarasi doro pazankure nkuru wadinkandu kukua na karamu wanzi wana kuzako nkuru sure mkulirongi la irugana kukulisiga siga wale ngo wako ndi wana kutuma wana wawo mdoro pazankure nkuru malimana genye gane kana kapita ogo mkondi kapagaya litinga kukua ya tarifasi mnendi kupiko kwa karere ngapi umana kuparuka kuko tutuma tupui maliwa wala mnona alirongi wali hino mkatumba
1: oso unkundi tuakara na owa vali. Vareti tuakara unkundi. Wokusikura kwa tare mnogi. Na niye ya manguruka. Owizyo kwa kudimbiro ya mpula siku mnangi nongkedi msingi ya nakara nado. Ipo wakta tere asi nongkedi dendi ngesi mosuri ya kurugana ngesi ukuga kara kupiotu. Oka tare nukwa rara. Oyongano yu wavali. Kudamu na wanuna tatu wa sigire wa ntuwasi wa mitri poveli. Tuakuna kuvareka, tatu huiza, tatu ya taro kuwa akara wanuna wetu numuwa kuparuka. Ngemu mazu wama kuyungu kukerongu wasi. Wame kwa kuzakwa hadi katupi peri kutengu waku zawa nona nzarazilike za karapo. Anuwa waka rumu wame kwa watu mwatu ndekono nike napika pako watarasi nke wakurugana. Kwa hili imaro wape ya nasafo, yu haipi ya gane kenyo. Sene kwa iwape wanono woku nwanyi. Amiapatua ya monongesi nare. Wakwetu wame wapura hostel. Marase wakara mo hostel, nganta pakara woku wa kontorora. Ngatutara na wame wanangesefa wangavura kutura sinike sukufana ngoso. Mora, wame kovele, wame kovele, wame kovele, wame kovele. Sasa kasi wakondi unene nitengule tupuke puro kuina si tuasigi wanuna wetu kapio kupura kwa shoga kara kupinega kara na hivuro tumimali wana nimilonga tunda musuri na reina kapia pefo mandia ruga nisingi yime wagazira ngwendi azi walisingaso wa porosi no oyo yetu yatutumbukira bakorona tuiro.

0: irugane eya tumukira ba prosit bayirugane iyo tupinda kunikame ngweko bakuru nako tuliture nimo na tanta pame abanona makumona bangisi yonga bakakara ba governor yonga bakakara ba foreman yonga bakakara ba meet li yonga bakakara ba nikimsi seta tukare obumoko kufana ngesi obu musorongo safu watonga tukagwana na bantu ngonkedido ano na bandanda ni kwalifana tupumo irongo na inye nye irongo imwe ya yaba ariki kutulisa pomu na kani tantame wa Britain wabariki kutula pomu ni kizimu zukumu na ingasi tundira mnuna kwa kara wali 16 nilisi ingazini kwa tu wakari no cellphone ya wakari na zoni nilu no app tutara inike na no irumbu ina ya kara kuina na omo hili ya kufa nangisi zi kapisha cha kwa uku wawa na owa dola waka piwa kuzuwa tulito tula nungende zi wazinga mna istope sa tanino kulikuwa takumo se sene mpwene na mono kumno kiasi idone ya kunika itamburako kwa tu etuwa weke ya papo kuno sikamota ndrengesha minga hundi ingenge ina kuzuwa no mnangi ya me mpaye inara kutupupo unga otuwa kumona papa oyo inike tupu tusara lisho kukwa no kumkumba gira tupo kumurandra cellphone ino inike tupu yongandi ipo tupasi tulikuate se tupunga nonao
1: ndanye kizuwa lya nina inki makandindira kukamona mo kara pa mwezi nipi kuko mali kwecho agamwa kara nako
0: amasema tura posinge masi uyunga si soma hara esdor gana pomho kapse so hagire pop toka kona kona ya somo kuitura mwirugana ngapi sene so nona kwa kunwa unene wa kurugana ngapi simbe to kona katu kirasi wagenda kwa numero vuko kom simbe wa proses endere mu wa stope sha esime to adili kurugana to kona kazi kidawana ngesefa na oto ya karemo na wa kwetu wa ngesefa ipwasi wa chidi wanona kwa nabaku za waho kwa imali wakaya yonaka rugana anoe ya filiasta ni kagwana ngano mkuro na kwa porosi ndi minister go home affairs na konaku mgwana mpumbu izuwa hara wa porosi anogo local government simpe na kina konaku wa mgwana ipwasi zidoro pa za akara sene imali wa kwato ya wape ngende sasa msikina zivura karambo hili imali wa maikara kwa harumu ipwasi zerese no mamu bulldozer pa kare clean tanino ramba da kuna karamu doro pomu ano wa community simpe na tukatunda poe na tukazamu mkundangu ya kunduru kida doro pa nukoko lisuka nukoko karana moromu wa wizamu wangandi tu simpe toka ingira igongi ukume na wa porosi na wakua unuka tarura okukuru haru erongo simpe toka kuna kazano sepo no sure ipotuka zogere tuka uyungi sana sure yuka minangkori no ikuwa unu mundo sekondere toka kuna kazamu erero kume na wa porosi na wa urudi ipotuka uyungi sayo wanona ngoso wakabare kanye zo kugenda nyi mtuza muno ninke dimo dongoso ano morabi kwa kukamba darahena na miku paga ni gende mkwangali na mwenye eitua uyunga pa moro wa nuna mkutunda kono village da pecho kwa kenya po kuza mkunda toka stumbura toka si uyunga ukoro kochi ni mosi nke na inyo kwa harasi tukamba darapatua hulira ipasi okunaika hagira kupi mazuvo mwa porosu kweli kumkuroko nye nari ngatu wa mwota wa gendi tantani wa ingiri kanuta wali nondoro wa ndingi ya wakuli ya mumu kapingo gende kumkuro wa mwone kwato uzna patrolu kutupuko na ozi tu wakuna kawani kasi wakuna kara nono patrolu da womu kambisi wa ingiri mwonombere wa dao wakuna kupa gawa patrolu wa tengudio wanuna waze imbaha wa ipate ya kupita kanza kurani sa mwonombo imbaha ya kurani sa duguro ninki naro wa ipate wantua wa wariki kurara sene potuwa rufasi upata makura iso simu nanzika kwame sa kutupu sozo mtu skora matupu sakara nono mdunge sakara nono mga sene kapio kuhiru gano yoku ya ikilira yomaku ya mwono wa nonasi kwa kia gende mstrata kwa kuhira mshopurati kume no bira wa kuzinua mwenda just bar kupuwa izuwa yofana gozo yotupu natuwa kamba darasi eturo mwiru gana etuwa zogeli hapa kupumba simpe magwane kiru nonzogera no ikuwao simpe ta ituikire ngororo ina mwono kutupu sure za Welwichia katuzizi gibirazi kakari mu mbara mina kapikazizi reko wakwa wa IUM neino mkaminazi mwono mo gere kaza wizamu mu SCCD sinke sisi ningezina kumina katolika elsi nikamina mwono mo mara pina kato kakiri mbara elsi nikuwa kakere mara odonongere kaido omwina nare inike na inga iwa gendina pili ukonji rumangu nunga apitire mwonongereka sene kapi ya kutu genda nawa machango mga kutandanga api maratomo nongenyezu wa nuna guna mbuku wa kaza kongereka katundamo inona yaga noko koke pangu inge waka uyu nga momo ipuasi wakona kuwizamu na otu likuwa tesetu putu talisinga putatu iyo kise
1: hali nkuru msinki ezimu ahara wa nano wate kura waka uwizako na waka pinga
0: kure nkuru zononkedi kure nkuru zefuma deko wa korona kure nkuru zoveta izotua ahara kabisi nkure nkuru zoku karasi wali kwa tele konongondo wanalidipa gawa na ninki isinke wana. Kure nkuru zoku karasi mtu wa manguru kia gendi ya panapili kwa randasi ninge zenita kali sikira. Kure nkuru zoku dira kurara no womas na wawizaba ya teze na warugananguwa. Kure nkuru zoku dira kunyangura no cellphone do wantu utama gendopo. Kure nkuru zoku dira kusike imawa kumbagire wa gusa imali wa yoge. Izo nkure nkuru na hara mendizo tuwa hara umunazika karan. Kegu maku wizasi kwa nkure nkuru.

0: kuroko na mplis nige sikuwa sidiwara metu watu kasi gwanda po. Izo na hara soso. Zoku karano ruhafo. Ruhafo mulio unene mokachi. Kure nkuru zoku karasi iwa nona efuma dekulia kona karapo. Izo tuwa haruzi. Mkondiseta wizapo bobu ndipo sinchi opa kugenda. Tundupo pe mpito gomkondi. Apiti hatreke po mho. Kabisa po mpa grito kumunage na pita. Nogogo mkondi kumoku sini nikoko. Oyo mdinkanto. Kure nkuru zefuma deko. Awa nona wame wakarumbu watu efuma dekulia wakurona. Kwa tunda kwa wambu ni kupu watu nda nako wakondi wakara kwe fuma dekole wa uyunga. Kapito tandere njazi kwe ningano mawa iruganazi kwa tuwe fuma dekole wa mkondi. Osana so iso sime na kumona wanona wuku wizomo wake ya dimbiro mkapu kuzumba neze fuma deko waba vetu. Sende wakumona tupo wamba pita. Gaidi wazi wamba. Maragepa mkali sini kasi ya piti kumendo kono msikiti asio ikapu mwaso wamba. Oyo nina ikapita hii harose yoyo kaya. Na pili kwa tundoka pekwe mwake ya dimbiro mkweni kwa tole fuma deko kwe tulia ya kare pole fuma deko. Nye, hapa natuka hulira za kona kukara nono weta. Seni asi kapiwe waka vulika. Nga hika tu sininika, nga tuka pule asi. Kwa didi makwedika wali kwa itawa genda kule momu. Kumwene waporo si joinwe, waka pite mwe huwai na nakara nanyi kono nika. Nuko mkuro kwa kuro kui, waka tale wanula kuna waku banda kui na waku kukira makanya kui.
1: Mbuti zoku hulira zoku kwa mkuma wapura kini wetu, ina karasi maudi gangesi kuna guma sirongo mdio.
0: Ya, maudi kuna genyaga. Ndiye inike ya korokapa, sirongo mdima ya gumu. Wapura keni, wawazu vuruka wango, kenyo kuwa karasi. Ose kututumbura sewerero, ndi marero. Marero zonkango kutantasi, torere mtu, akakare mtu. Sase kasi saka roku isona za dogoroku kamchonga, kawango mdima. None wa kawango mwakara wali mwusimba, dikupiko, idonokamba dorotua kurugana, kwa harame. Tutengidirepo weta zetu pasintu. Mtu wa kulire, mtu wa karaso sewa ntu. Isona harame wapura keni wa izubi oyo. Makwate soko igotua hepa. Na atandame ere rota likasika maliene. Na tukagusa mwa mati wa mwono mkunda. Na tukakuta si waporose wa nyame tu. Ya wakutu panumbudi nukutarela mkunda. Noi ya kuhoroka. Oona karaso werero. E inaka hiru gane na. Sene mpura kena pani kakere mumbara. Dukuroko kukunke hapo kuyungani waporose. Ita wakaninka yo imo yorudi yo imo yorudi. Iko wakere nare waporose yorudi. Suru osina nye. Na tukakuta wa dinka ntugona. Wamwe ambara nke mkunda nke mkunda. Ogunatu panombudi ya kuhoro kama mkunda. Na inye nukua minkatua train na kaukeko ininge imo yo basic. Tuwa yu yungire suru osimu. Asipura batu wa trik train na wantu wetu. Ipo tupo yorudi. Mose tukarani wantu wetu wa wakutu panombudi nukutarira wano mkunda detu. Forma ntua karana uwa wakuro na wamwe no asi nke wakubadina ndika pwati wana vura uyungeko. Sasi kazi si zinampilinga no mtu wazo no mkumtuma nga hata kuna kuzakonyo kumati ndi mdinga tuko kumakarasi mporosi natu wa randra uniformu nukotu wawo. Ipo tupu wa nyokere ininke ime. Sene imbao ime waka zama siku unene ugo mporosi guna akara mkundo gondi ugorudi. Kara nono kono duku zaka si patesios. Kapnani kahugu era unene si waporosi wepangiro. Tu ahara gusa wa nawe tu. Awa tuwa gewe kumtugu mwasi barera. Nyeo tuwa ya munu numbura numurongo ntatu dina ambu mwasi. Kapuwa kuwarera na wakwa kia kara. Nona yuku dira kuzuba. Surosa sikiso kuwa tengida nyamwe tu nose tuguse tu warere. Sene mozi liveta za kara posi za kutu kondera. Gatu zuri sa tukoro bazi chinji.
2: Dia kuna kara diwi dia hompa Eugen Suwombe. Odiko dia wakangadi umwana kono ke hoktapako mbudhi dia ambara mukmonashi ngip shodi ende diko dia kuutho mukashua ithamo maukara kathi tuende ke hotukawane mtara okurandako muma kurandwetu au ye unom haturapo siturapo murao kwa hatera kumuve mukayuba keshi ngip de haturapo pitra mbongarero dhawa heya miende simkunda torero wa rundu rurao mukadikuto polas mbangu kuna kuyenda kathotho noneko kwa hatera kuthitura po veta thinom.
3: Aku ho watu putangona shana nitapeta ngoli tuwa rumu lia kwa menako yino veta. Tantashi kukua mangoli kuyamba vya minister apaka itebe la National Assembly mwaku mwedi wa shtarara. Kata pambudi inoshi lichango liwe veta kwa wali kiriamba la mwaka murongo na ntantatu dakapito mu 2007. Makura mu 2010. Dimpo wa hii rengoli wakuru hara ministri wa yenda urengoli rije na dinche ashindi wa pureko ngoli maanu wawa kwa menako yoveta. Makura oyoveta pa muhowe era kwa itebele mpale National Assembly mu 2017. Vantu wa wali kengoli kupula ya mapuro shi nke muna kui kuvindu kira kuitura mpale menti di National Assembly. Ruwedero shigungisha uwiri ito kutonja shine second land conference kwa ndikula kwa yenako ya ikara mu 2018. Makura president ngoli unyaka ere kupaka re na kufa hagi gengo punye dupu mkembiri. Pata pire mana nangu irongo lishi oyobile bai upeta kumpa.

papo mukuru na wawa polisi wa Mumbembe tani ikawa pinga ntirima umwe wapeke mshunda haa tani mkuoya Kenberry wanongono ni mo Australia kawa yuitashi virusi kufura kapame kawana nkondo wa bakteria mkuupa po hando mulivu mema vihando vya mina tani nchitwe mukataba mpito dadipe daku wapukura nchitwe yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi hapa ntambu ya ujuni kumukatera kuchima nchima ya mbudi pawiri ya utatu momno muatu FM.

mariro pomutupu yakara se yakara mulio unene kara kuna kulitura momo malirongo go geka hewa makura nsene si onohepa kulitura momo malirongo go ge hamasiku ili kuimwe sae yokurugana yokara se ayo yokulikira se aye apangesi kahewo go awe anatokora kulitura momo malirongo gendi anatokora ko zakomeho namalirongo kendi na enye tupungoso momtupu ya kara wakahewa asi konosurio ko nisi nomitili da kara ko warungi wa kara ko konosurio ko hawa buru kurunga ye rungo yukuli siga siga ano mamarupego kuli siga siga mwana na wali siga henu mawarungu Neya warongo, nayo yali siga hena ya kahewa. Momtupu dali siga nontambo ndunge. Neya warongo hena nontambo ndunge do, nayo yali siga. Anonke dizia warongo hena, nazo sari sigewa, misu wantu wali siga kahewa. Asi, kubura pakara si, sorongwa si mwetupu. Nye kedizo anakuronga murongi uyo anakuronga nesa makuronga usosrongwa nomutupu anakuronga kubura ili sige ko murongi gumwe makura ata tukazogereni vakahewa momutupu ya karasi hiruo imwe murongi kubura atameke kuronga Kwa hamina surungwa songandi, andi parachangwa songandi, semezu wa olio. Nyeko giku kahewa, kubara ikutiko pere na wana wakwate gano yona kurunga murungi. Kuhoroka ihoroka kahewa. Kubara ikarasi murungi, kuna kurunga nawa. Nika ptupia unukui kwa tegano asi ingi na wana wawo yu anakurunga. Nika pia kusansi kaya si wakweni ni na waka bibana kui kwa tegano. Kukura ikarasi kaptupu unukui zuwa, kapi unukui kwa tegano, mara mkweni ni ogono hingire na agipu pipi. Agi kuna kui zuwa na wanawa. Kuna kui kwa tegano na wanawa. Makura moi hora waka yangoso kahewa. Wali inki iga wapera kahiwa kuna kuruka na poruweze tupuroro roka rasi mronge kwa kurunga. Nyekap tupuna wana wa anakwata igano kahiwa kwa si mronge inki ya na kurunga. Ndi kap tupuna anakwata igano na wana wasi wali nkangozo anatumbura mronge inki iza kusanteka. Kap tupuna inakarangwendi ya mzerere. Asi yangoso nse ihoro kakahewa. Inke inoru gana. Tomwe nakotupu tete. Makura ndokoromu hakapwaga. Toka zako kembo. Ezu wale kwa makongororo hena. Wale kuhile ya karasi kapina kuzerere. Kapionu kuhi kwa tegano. Simpenga roro. Kapwaga. Toka zako kembo. Ndiko hili kwa imu inovu rakuruga newa. Makura rugane sae mpito. Ipo obore kuizamo. Moke ya tumbura kuyuma. Mwara wakweni ni naota walironge leko koge. Asinze murungi itarongo. Makura huyo akurunga kapina kuzerere. Kapionu kui kwa taigano. Kaptupono kui zuwa singe na wanawa. Anakusansika oko murungi. Inke yokubura kurugana mumaruweze gangoso. Ruganisa impito kupitira ko 255623 mokuwizamo. Ndi pitira ke wuta tantatu zimwe zimwe ne. Tambali tambali tambali tantatu tantatu. Koko tupi kogi kahewa hiko tunakundindira. Koko tupu kuwizamo. Ipo opore kuya ruganisa impito. Koko kuhurugani sampito, mokuwezamo, mokiatu kambikira popostwa. Isi, tunakuzogere niko stingu sanena, kwa amina yokurugana.
senasi mitili tarongo ndi murongi tarongo nikapyo no kwikwateja na singo yana kuronga murongi ogo waliko dili pono nkango dimwe diana rugane sa kaptupu ono kwatega na singe da kusanse kanu nkango do mikure inge no rugane wa kako tupi kogeka hewa iko tunako ndindira Kupitira kutu 55623 ndiko 08114777888 Koko tupi eko kisha eka hewa iko tunako ndindira Nika zungu ntoduka ya usimbu Moki ya rukanisa mpito Ese isna karapom

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hey, di kwa mo le ba ka he wa gona? Hello. Ngapi he wa? Omo wa watu pu he wa? Hello. Hello. Ka he wa? Oko kara kupi? Con kurenkuru. No ve kudimba sure hewa? No ve kudimba sure? No ve kuzako sure? Ndi simbe kapi watameka? Aha, okay. Harade msinke ngesi? Asingapi hewa? Kudimba. Okay. Inke mwa karuga na neina? Kwa kachanga. Ntani inke yene mwa karuga na? Tani kwa kadimba. Aha. Makura tutandera kwasi. Sene murungi. Kwa kumurunga yero sumurunga ndi. Olero rupe hena kapi waruzu warumu erusomoro. Ni kapi tupu ina wana wawo no kuhisi kisamo kurudimba nawa. Inke inuru gana kahewa. Tomu inako tupu tete ndiku ili inuru gana kahewa. Hagi murungi kwa kumurunga singano murudibi urusumo. Murana mo hena wali kwa pitire mo hena ndi kwa gendere mo marongo. Momo morusumo akurunga murungi. Akura kaptupu na wana wao no kwe kwa taigano, ndi kaptupu na wana wano kwe isi kisamo kurudimba. Inke ino rugana? Asi inke ino rugana? Topura waktantere. Ogono pura ire hewa? Aha. Awe mpandu kwe yo wizamo kahewa. Wakweni ni walironge rekokoge. Asiku pura tupunye mrongi ogo. Ipu waku watere. Karapo na wahewa. Bye bye. Imongo sna hana katinda po kahewa kuna kuina. Pito simpepo zili. Koko tupuku wizamo. Kuna kulironga tina kulironga wakahewa. Asi apa mkara kono suryo ko iro imwe mronge kubara ronge yuma nyungandi andi kwa mena spara changwa songandi nye kaptupu ina wana wa ina kupuzerera oyo ana kuronga mronge kapie ya kusanze kasi ngoso wali kapie unukupura kena iro ime kubara ikarasi imo opwa kufaturura mronge. Makana gugi kaptupu ga karamu mongkondwa rongero. Kapi ono kumpura kena.

Nyeiro imwe kupora ikarashi. Kuna kupora kena ukupora kena. Kaptopo na wana wa inakukwa inakukuzere randi kaptopo no kuipwa teganwe na wana wa oyu anakuronga. Makura inke yekupora kuruga na mo marweze gangoso. Inke inobora kuruga nako. Sena simurongi kwa kuronga na kuronga. Makura kapi unoku izui sae nawa, kapi unoku ikwa tegano nawa, uyo anakurunga murungi ugo. Ingi yuko wana kurugana?

0: inke inorugana sena sikapi unokuizuve yakuronga mrongi kapi inke inorugana sena so yakuronga mrongi kapi unokuizuva nawanawa kapi nakuzerere inke inorugana topura ogunopura irehewa
1: olede
0: aha ipo vafatururepo hena Ok, awe na wango soka hewa. Karapo na wa hewa. Bye-bye.
1: Bye.
0: Yaro, hiri kwa mozio wa sesu gora hirio. Tuna kukende na reporo vezio ru. Mwaniki na wabaka hewa. Kwe imu na wizamu milikuwa mo. Mokia tumbora kwe yu mwaniki tupo kumpinga zeyo. Kupora kuruka na tina simurongi kwa kuronga. Makora kaptupuye na wana wana kuikuwa teiganwa si inki uyo na kuronga mrongi inki uyo akutumbura hizi nankango wana tumbura pena inki na wana waza kusanzeka inki uyo atamba na wana wawo mrongi pena si waka hewa kuna kweni niwe na wanali hami siremo wai tumbura si wawo nene kupura topura waka hewa kuna wina waningi asi topura mrongi Ipo afaturure po hena, ndi ipo azere sepo po pakara sikapi tupuye sahi ipona kuzerere. Ipo ikuwa feye nawa. Si ya kara mulio, kuiruka nangoso kahewa. Kapsu kara na woma, asi hapa intena nipura. Iya wakwitu awa ngapi mnawa munangi, ngapi mnawa tarangi. Ndi wali umurungi hina naona wa handukirangi. Asi aa ya karamulio unene kupura. Tene sikapi ono kumanguruka. Kupura murongi. Iwa unene hena kutimbura muhena mkondwa rongero. Kumugono mwona mwasi mkwete toku. Awe, aki mwa watu pumosurongwe si. Aki, kwa teikano na wana wana usimbu simbu. Ininge ya warongo warongi. Kura tumpura kona aki. Nakita kufaturire, nakita kuvatere hena, anoze nasi simpe hena kapina kukukwafa. Iwa unene hena kahewa, kukarakono karuweze, pere makapwaga, simpe to tarura mohena mobukyo mo, tore sapo, asena mzupi na mrongi, katumbura yongandi. Ngonere sepo asapa, Sina neresa ponya mwangi, wali nani izuwa wali, wali na izirange, wali nani kwa tegano na wana wasi inki wa tamba pena. Kona kukutupu karano karuweze nkenya pa, ukare kuna kutara momo numbukyo mo, ukare kuna kuresa gura mo, anonsi nasi kaptoresa, simpeto karako hena nukaruweze kukuningasi, ukare kuna gazara, Uyo waka kurunga, kusure. Tukara nukaruweze, tulidioro kisapo. Asina watu mbura. Asini nge msinge wene. Kupura hena, kuhengi na kuhena wakurona. Di wakuru. Tawapurako, nao kupura wakufaturire. Ya karamulio kahiwa kweruka na ngoso. Mwala kapie nae kukua fanzi nasi. Ningetupono hingire mkondwa rongero mara kwatu yono kwa namo. Asi kukotupu kupura tene kuhili kwe ya karasi kapi na kuzerere kapi ono kuhi kwa teigano. Kukotupu kupura nukulironga kuresa kenya ba ya karamulio unene kuhiruga nangoso. Imatne asikenika uhura ngwili kwa mwili waka hewa gona mipiti shiroliange meka umezeni sarafina njamba. Ngatu kwa nikira hena simpeneri kwa miliska ndoso kwa mako. Karen pona wa. Bye bye.

0: Hino wato FM wiri ya utatu kuna kwa mako Nchima Nchima ya Mbudi anakuwa rura Erwin Bambo Ndonga. Menesera wawe tantani undambo wawiruwa na Wise Emmanuel na yu itashi kutamu na makewero hapa paru awaruani muikwa paru kuna kara Nchima Nchima ya witumbu kira ya Lipangero. Lipangero kuna katulita pontambo ya ipe pantambo ya Shirongo muka kewere la mulio wa mauta mtani wanangeshefa wakakara na mpito ya kupameka ruharunya. Mbunga ya Sade kuna shana shi wanapolitika owa na karo mdorongo mmadagaska wawa upe mdorongo mtanishiru wanashinya shakwata wampiti tiwa mbunga nkanani tani wananchoka shinahepa kushaa. Kenya tani Rwanda wanatulitapo manyatero umu wanatulitapo liruwa nanokumwe lema pangero muka wana maholi ya kutunda Rwanda. Tani mkuoya mbunga dawakari lipo makuyongo da Iran tani US kuna kuyenda dikagwane kere mdoha shiwike shinom. Yinya kuna kara Nchima Nchima Mbudi kumkatera Mbudi na Nshem pawiri yaone momno Mwatu FM.
1: Morogen Masimbi.
2: Morogen.
3: Ogona kwa mbio go.
2: Ujana nzangenge swa moneka. Arukani na tacha garusa.

Yaros tengo sosi wan pregen ko kwara no si di bisas na kanda pongos na to kwa ni ni pito izi hatu boro kuru kanisa mo kumuritera kwiri kwa mo liwa tingkan tu ya mi sarafina jamba ni na kumtambura meri kwa mo eldi ni na uwali mazuwa noruntatu kwedi kwa pemba gona eli malime viga wali na norombali na ntazimwe umusimpe tunakatwikira kulipako magano ningetupuko mbinga zostwa Ese tunakenda na sosu wikesi, milikuwa mo rio wati ingantu. Stoa, ese tunakutarurura, aso kuna kara ase kugwana, mazimo nono na nona. Tunakuteme nanya unene poko wa sesu gona kadona. Nona gona wa kadona, ewo tunatambere, tunatambesere unene po stuisi, mo karasi wa kare. Kuna kui kwa taigano na wana wa, Asi mpilingo mwa ikarasi ko iliko imwe ei aiva tuwaedere ko hihora waka yangosu ye kunigasi mnona kuna kumkadona kuna kasumba para na uno na nona ko iliko ei aikara yengwendi yo iwa sindiki rehena mautiku wangoso ndi mo hihora waka yangoso nye wa hepa kui kwa taigano na wana wa asi ya kara mlio unene kara ko na ko likando ra vene ko ihoro ka yangoso likara kuna kamba dara ko kanda na po ihoro ka yangoso wa kare kuna kusesu pika unene swaro so wa sesu gona wa na kusumba para no no na nona ye kapsi kapi raksanse kasi wa sesu gona anono gana wakadona Iwo wili ke wa hepa kukambadara moka iruga na ngoso. Pia kusantikati wa sesu kona wakadona. Iwo wakara yasi iwo wakara nusinkandi. Iwo na wana wa inatumbukire yoka sesu pika suwaro. So wano na goro wakadona mokusumba para. Sinka sa natu wenye. Ngo si rongo ndi.

0: kutungirira umurume.
1: Okay.
0: So eh kumuguma shiri unene. Tani nange kure nawa nawa kovi noya kara irangori ndio vininke vimwe vana kukengurura nao vaka fumu ashi weni mwato weni ukushu kiwendi wa mkado na weni mkonda kapivi na kashana vika jona ure ripata mkwara davo no mkamari mkona momu nyana kukara na mamati baba ingi momu nyana kukara na vana vakuwa keo nuna vashe vapeke mwana kuvipa momo mwana kuvipa na mpindipa uruvi na mpina ukaro mwana kuvipa momo umuntu mwana kumona so kava gumashiri unene waka adona
1: mhm
0: ayee
1: wale gume kuna kulipura si ngapi mwa ipuru kuma eri kwa takano tiyo mdona kuna kumka adona kumweno wa corona wendi tse ni ta garasi hage kwa agwa na ezimo nuna na nona
0: utandesine naka corona kava irashitu pesine vareli pari mara kara ngoshi pamwe ali kwa iye rapo tupo ripuko so murupera kure ngashine pamwe o manu ke kapia te lire kwa corona mara nangeshine kunika upangolishine nangeshine o mwanuke kutere la unene kuvashe ndaka wana lirago hambara kihepa no vanuke vana baba kadoda vakutere la kwa shavo hambara kakara no nyaukaro wakushungimika na mpini kule na wana lira marapo nga tere la kuvashe nga karne ya liku chinjo marangoli na nge ngoli shuna kutere la kuvawina na nge anashe wa nashana wa mubiuki ite kudugi la kuvawina wawina kamutura mavava nga vipangoli unene tani uye na uye kunkwara uye kunkwara kunumpa kwa nkango imweweno ashi kuntundiliro yetu za corona kava tonga menanga kumwena kurapere rashi ono mone tuwa mkadona ngaka wane mkafumu wa ushiri so nchantani wa corona kuna kutonga mena varaperere shi mone tuwa mkafumu ndaka wane muka mali wa kuvyuki lila ndi wa ushiri vinkye vinakara rengoli nkye vinakara pili kuchinjo wa vinakara rengoli shine wakado na wauni wetu mwana kukura unakumata wa mati omuma nakumata wa mati mwana kukara mwana kujona uka ukaro mwana kujona uka ukaro unyango mumati ngo wakaro shikapia hii wa wakado na kora ye kamushimba ai nampingu wakaro na wana wa tatu nampingu amekono shingira nae ilipata ulira karo mpora njeo mkado na o njeo muuni wetu wakaro shine nambinu mundi wetu kuroga kutanda njegaka jona urodo lipata ulira karo na mpora kari
1: mhm
0: so ndaka jona ora vandu vaku oba kupata kanomo munike mulikoro lyo so makura nambini kuba corona nambini kuningi ngavi katapa navi ngavi kajona ngavi kama guma unene so mbibi na karo shine nambini kukwavo vinava gumo shiri unene kuba kado na wana karo shi wana kushuviliri unene wana kuwano mara
1: okay
0: Eee.
1: Tomzi wana kumpandura?
0: Ai, na pandura shiri.
1: Lezi waliwa?
0: Ah, nani mshkwa.
1: Aiwa. Higo magano, wanareta mawa kwete tu simpe tzani komeo, moko lipako magano, mokutaro urasi ngapi mwa igumo mnona gomkado na tinita kwana izimo no nona nona zeni ena simbe to lipeni koma ganom watu FM
2: shalom mpanza
1: moro
2: keni
1: moro moro
2: ndinguruwa zeni mtuapuka
1: na inye yetu
2: mbando
1: tuwa mtambura
2: ewa kwa msigire kare kumpanza nge
1: ili kwa mwlewa dingantu wa singa pi mwa igumu mnona gumka dona
2: yeah.
1: Ntene tagwa na ezimo no uno na nona ngapi mwa igumu meho zendi
2: Nene mpanza nge ninge yo iyo inakunikisa wa dingantu nene kumguma keparu liendile naru nye wangu mwapanaka gaza rasi ngezi na mwani karugure kuna kwa njimba wesu rosa apiti ya mwasi mingi kwa karangesi ya upena nagwa na ezimo wa unona nona mweo zendizi kwa mwazo sure ngoso wazidipaga mwrapo wele wa mngaka wiza mwomo ninge mososiadad zendizo kuningasi wa mwasa ya mkadi yo mgoso karangoso no ninge kwato he nangesi yo kuninga turugane kwa tuguse katoko leo kuninga ngesi tuchile kondi tukukarengesi ya nampio lironge tarawa ina ongandi kwa hete kere msure mara kwatu ya mtompoka ya yangoso ngosi na magoro pena naka kara no ninge ino hopu zina nye kuraika mingisi asi aguse nye nongkondo dogu ningasi ya dimbe sure tani hena mwe momo wa dinkantu hena momo age kura karasi nampio mna kara ngesi nezimu kura nize kwa sure ano sindapa na kakara wa mkwala nika sinani ugo mkadi ya umwa mono na ugo na ngandiwe ni ugo umna nezi moriendi ingoro waku genda ngoso makura we nakara unu mchi makura kadope ni aze po ninge pole uzo kunika sana nambi sule zikare tupunye makura ngoso liro ngo nare ngoso alidi ipaga
1: okay
2: angwe yo YouTube
1: ano ngapi mwai mgumu pa uruwe mkara si mnono go kuna gwana ezimo no uno na nona
2: yeah.
1: Ano hali ezimo vantu kwa wana na wana wakundinde rase dogoro kwa nyima zoma kwedi tane nyina anakahampuruka moroweze na ronyoro ngapi mwapitimo ngapi mwai mgumu pa uruwi
2: ya pa uruwi nye pomo tango tare taiga norogogo mtoga mpa ezimo kura gazaresi yoko mtu yosiri gaitambura kona wana wandi anogo mtu yosiri kura kaguse maudigu gange na genye gena ya kura gazarenye niki yokufana ngoso nguwe o situation zindyo kwa akara wale aga kapia arugana wakondinawe ni kapia arugana ya ngoso na kura imu nyingi senye ahwe mchima nita kukarangwe higher pressure pena katna kara na wa ngwe ya karimu situation zo nguwa siri
1: wa wako wa ntu womo nkara pamwe ngapi mwa watambura kwa mnona kwa mkado na sene wa dimbura si mnona kwa mkado nogo simpe mnona gona iyo hena na gwana izi mono uno na nona ngapi mwa watambura kwa watambura kutupu na wa ndi karangwe ndi kapsi na wana wa
2: ya huwa menewe ni kapisi na wana wa
1: okay
2: mora po mkundango sukura nige mora no challenge dakara po mkundani momo nige meparo lio antu kura wamu hena wakondi wamu to guanasi ago mnaga antika piazumu ya gakere mamwene na ga data no gogu na nige mgara ngandi ndi gagendi mora kubamu esinene tupo mkado na karapongwe mkado na nige nziye tupi aikara mwenige mwara sene mtu na mpingo tuakara wa gara mama paru sewe kwa harangwe paru kepo kamwe kura wa kutumba deras kakorora msinke na yon nona kumka adinangororo vame kumunyenu na kupiko na gwane nakana nikogo mnuna nakana huni kupiko na zgwane
1: kusamse kasi vame kuligwane kira nomaraka ya nagokuwa guma mdona
2: iya ro iyo kuniga ngwe amenye ngwe tokoro yangi ndio mwan gazara tupu ngwe wenanyu ba social worker weno na kungwe mwenyongwe okora ngeda ko nyike kufana ngozo
1: okay
2: anonga watu ye posibo sina sokuni gasi.

vagenda gure mu mambo vagwana ngo vo venavo vakara ngoso no ningi moinga kufana ngoso yeah penakura hansanyi mtu ya vagwana ngo.

0: unene nga akira si tuihutunga kenye zuwa nga moturi momo mpepo
1: na inye tupo ngoso
0: ngoso mpanzangi
1: ewa
0: ewa mpandu
1: yaro ima ngoso na wana katunda po kwete tu koko simpe kurugani sampito mwogo wezamo kupitra kotu 55623 watinga ntukadona nune rugani seni mpito ipo mkare ku na kuyato kambi kera po Tumbura ko yuma hasi ngape mwa igumu meho zomu nona gona kumkado na siri tagwa na yezi mono nona nona ngape mwa likakara po iparu liendi ngape mwa piti mwa mono mwa kwedio kwa karasi ake kuna kundindira aka hampuru kemkekio go ngape mwa igumu ngape mwa igumu meho zendi pito pozili simpe kukutupuku izamo moke atu kambi kerapo Wata FM?
2: Halo.
1: Ewa, stengo so siwa?
2: Ya, rostengo sinani.
1: Ewa.
2: Tasio kwa rama wawa.
1: Tuwa wawa, tupone ngapi uko?
2: Awe, nose tuwa wawa.
1: Ya, ro.
2: Ina inakuwa kutawu rama udona, kwa mundi nkandu wako naka kwa nezimo na ono na nola.
1: Imo.
2: Ya. We nyamenye umwani imo na wana wa. Kumundi nkandu kwa karano novura murongo nane di murongo nohambu umu umani mono kumundi nkandu kuna sena kagwana ezimo nono na nona umani mugumu mamdona siri tutia kare asio kumkadona kugwana ezimo nono na nona umamembo kakara mepata wakondi nao ae mbole wale kwa libika nikatumbure ngesi asio ule mbole akara hambara neparu yodi wale kuninga sirio kuwa pera na wana anose ngali kakara ule mbo na alue paru kapesi na wana mdinganduka mguma unene mwurubi wendi sinene akara nomaru tukawa ali makura mdingandutaka tame kakuvaru la makwedi okotua kutumbura si muviu kaka tame kirakonyi toka mwona mdingandukuna taka tame kakulipura mumchima kwendi ay inye kupi ya tundi ilanyi ya mwagena ipa para ndi wali ya wiza mwomoninge mwomhepu inatoka mwona mdingandukuna pitaka kara neparu liokuwa pira na wanao nambri kwa genda mokachi kumbunga kwa wakwao limo mtu wa kutumbura si mdingandu nambri akare numaru tukawa liaze kusure limo mwa kutunda membuaze kusure kapito mono asi akare nyanyuka na wanao tuka mwona mdingandu kuina za posure opoka gulara nambri omitri kwa kuyunga imo marata achianga no kuresa simpema gano kendi makaza roko kiri kodio liezimu akara nari uno na nono kama itaa kazaro kumgara kamtezi moka mduka mchangira message hapa kulimbura kuna mati kwa kumuki hagura kukazu makehu kakutunda kukoko mati kama itaa kwedira kuhina na wako ndile ndile na wareto kumnona kumkadona amei pwani mono asipe nanye maraz na gende sozo wano na so kukwana wanona mazimo na uno na nona kaka piza wapa na wanao mbe na singa sangeta ni kazi gawasi kepangero pangero lietu lio sirongo sana mindia lirugani momu lia hulira ngweko no ministro tuwa kutumbura siwa sosiale weka ndiwa njendo watameke kugenda pono sure no moma ambo watareasi pono sure wanona wanga pio wagwa na mazimo ndi wanona wanga pio wagwa na mazimo moma ambo maraka pio wagwa zako sure ina hamba rangata ikatuwapa mosirongo Seengatuni nga sinyamu etu wakondi turongeni wanawe etu wanona imo wakondi kwa kuronga tuwa kuwaronga ano seengaka nga maudiku kamwe kahoro kaponye uture moka sinyanyu mnona nari akadugira kwa waporosi mkondi mwelimo doro pene ipona kumona mimapuko kwa wakondi marako keli nepangiro na akohena warugani momu wavuli ya nonkondo dao amengwe nyame mwona kuhichangura kwa nono wakugwa na mazimo no, no, no.

0: yero
1: kutwara hena kwa maumbondo akahoroka kwa hena kwa hova nona sinenea akara nezimu wakia katunda mosure mnono kwa hena taka akara mitri ndiyofro haka tamike kuronga wakua uhena pomkunda asia mi mosure natundamo na mnangi wanea si inge ime nambi emuli ronge muka mane uzo sure asi inge no muka guana poni so si wapo kambadale ni mpapare wagara wa mpeko mazimu makula senga pakara pomkunda wanona waka purake ni yaku ingo kumkua kakara nare kagwana nare zimo mo no uno na nona kakare no mnono nawe nyo pomkunda tawa kayipa kapitawa kadimba hena sure
0: Ya matu pemo
1: Yotu akambike kwa yoyo nani
0: Mwaniki na wako imu awizamo tumpandore
1: Yaro
0: Ewa Imo tunakenda na hili kwa mwletule wati inkantu Rubesa letu na mnete norombali na ntazimwe Da upo kustone vili zone Zoka kwa na mbudi Hili kwa musimpele wati inkantu